Музична варта на 104.4 FM. Радіо твоєї громади. Топ-радіо. Третя година.

0: Комунальні підприємства Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди річниці з дня заснування Кам'янського у міській раді підбили підсумки роботи громади за рік. Попри складні часи, місто продовжує розвивати інфраструктуру, підтримувати захисників і захисниць, покращувати медичні, освітні та соціальні послуги. До дня міста відкрили капітально відремонтоване пологове відділення міської лікарні номер 9, укриття для гімназії номер 22 та харчоблок у ліцей номер 44. Реалізація цих проєктів стала можливою за системної підтримки начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганчі. Пріоритетом залишається підтримка сил оборони. На фронт систематично передають автомобілі, реби, FPV-дрони, квадроцикли, зарядні станції, Starlink, генератори, тепловізори, 3D-принтери, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання. Очільник міста Андрій Білусов відвідує передову та дізнається про актуальні потреби військових. У межах державної програми «Пліч-о-пліч» згуртовані громади Кам'янська міська рада уклала меморандуми із Селидівською, Добропільською та Покровською громадами. Розпочато реалізацію проєкту «Покровський квартал», будівництво 6 багатоповерхових будинків на 700 квартир для громад Покровського району та мешканців Кам'янського. Важливим напрямом стала міжнародна співпраця. Цього року Кам'янське підписало договір про співпрацю з німецьким порталом. Місто отримало гуманітарну допомогу для медичних і соціальних установ, пожежних та медичних автомобілів, а також 45 потужних генераторів. 15 дітей-захисників мали можливість провести двотижневий відпочинок у Випарталі. Крім того, завдяки співпраці з благодійним фондом «Разом для України» міська лікарня номер 9 отримала понад 11 тонн гуманітарного вантажу загальною вартістю близько 400 тисяч доларів. Наразі у Кам'янському працюють 47 пунктів незламності. Вони забезпечені генераторами та паливом, запасом води, обігрівачами, медикаментами, продуктами харчування та доступом до інтернету. Також облаштовані дитячі зони, санітарні кімнати. Продовжується реалізація програми безбар'єрності. Запланований вже частково виконується капітальний ремонт тротуарів. Ремонтується 47 дворів багатоповерхових будинків. Відремонтовано дорогу в Південному районі. На проспекті Василя Стуса облаштовано 4 нові посадкові платформи, а на лівобережжі бетонні пішохідні доріжки. На проспекті Свободи демонтували занедбані торгові приміщення та перерахували територію. Триває капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Наразі там завершено перший етап. До Кам'янського вже не дійшов перший із 17 нових трамвайних вагонів, які місто отримає завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі «Міський громадський транспорт України». У співфінансуванні закупівлі транспорту допомогла «Кам'янсталь» групи «Медінвест». Розширюються адміністративні послуги. У ЦНАПах Кам'янського запровадили реєстрацію актів цивільного стану. Місто долучилося до пілотного проєкту програми «ЄКАП», отримало комплект мобільного ФІСНАП. А у Південній та Дніпровській філіях встановили дві нові паспортні станції. У медичній сфері після капітального ремонту відкрили двоповерховий корпус міської лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Сісаренка та оновлене приймальне відділення хірургічного корпусу лікарні номер 9. У міській лікарні запрацювало реконструйоване відділення з кабінетом магнітно-резонансної томографії, першим МРТ-апаратом у комунальній медицині міста. Також завершено будівництво нової твердопаливної модульної котельні. Зміни відбулися в освіті. Після реконструкції відкрили науковий ліцей імені Анатолія Легуна, де модернізували харчоблок та оновили, розширили укриття. Завершено реконструкцію ДЦК номер 27 «Орлянко», оновлено середу для вивчення предмета «Захист України». За підтримки міжнародних партнерів у 10 закладах освіти відкрили простори освітньої безпеки. Ще один клас безпеки створили у ліцей номер 29, а 4 простори облаштували за кошти міського бюджету. Усі заклади освіти забезпечені потужними генераторами та запасами пального. Цього року стартувала міська програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Вона об'єднала 17 видів спорту, а безкоштовні заняття тричі на тиждень проводять на відкритих локаціях у різних районах міста під керівництвом професійних тренерів. Оновили відкриті тенісні корти СК «Прометей», відкрили сучасний боксерський клуб «Стілфіз», де тренування для дітей до 16 років безкоштовні. А в міському парку на правобережжі облаштували майданчик для питанку за зверненнями ветеранів громади. У соціальній та культурній сферах також реалізували низку проєктів. У Кам'янському розпочав роботу центр денного догляду для дітей з інвалідністю під групи А. Минулий календарний рік став важливим етапом в історії Кам'янського. Попри складні випробування, громада продовжує працювати, розвиватися та підтримувати тих, хто захищає Україну. Єдність мешканців, відповідальне ставлення до майбутнього громади та підтримка наших захисників і захисниць допомагають місту долати виклики та рухатися вперед. Повний звіт за минулий рік шукайте на офіційному сайті Кам'янського міського голови Андрія Білусова. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: п'ята година.
1: Топ Радіо. Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: М'юзик на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському музеї історії міста 28 вересня відкрилася масштабна підсумкова виставка «Музей покинутих міст». Проєкт супроводжується активною медійною підтримкою, зокрема міського голови Андрія Білоусова, та реалізується у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті, Національною спілкою художників України, Управлінням культури Кам'янської міської ради та громадськими організаціями. Про це розповіли в Кам'янській міській раді спільно з Управлінням культури. Упродовж літа його команда збирала артефакти, записувала усі історії, працювала з художниками та формувала колекцію, покликану зберегти пам'ять про міста і людські долі, які змінила війна. Ініціатором виступила громадська організація «Коло Мамая» у тісній співпраці з Музеєм історії міста Кам'янського за фінансової та інформаційної підтримки Українського культурного фонду. Від початку повномасштабного вторгнення Кам'янське прихистило понад 35 тисяч внутрішньопереміщених людей. Тож ініціатива, що допомагає зберігати пам'ять про їхні рідні міста та особисті історії, має важливе значення для громади. Саме тому проєкт отримав підтримку міського голови Кам'янського Андрія Білоусова та інформаційну підтримку міської влади. Команді, яка працювала над проєктом, вдалося сформувати сталі партнерства з Українським інститутом національної пам'яті, куди будуть передаватися всі записані інтерв'ю, Національною спілкою художників України, громадської організації «Бжола», яка надала проєкту фінансову підтримку. Завдяки цьому незабаром побачить світ і видання, присвячене мистецькому проєкту «Музей покинутих міст». Головною метою «Музею покинутих міст» стало збереження пам'яті про людей, їхні домівки та міста, які були зруйновані або опинилися під тимчасову російську окупацію. Через мистецтво та особисті історії проєкт допомагає розповісти про пережити і зберегти це для майбутніх поколінь. До проєкту долучився український виробник художніх матеріалів «Роса», який надав митцям у лінії фарби для роботи. «Музей покинутих міст» допомагає краще зрозуміти досвід людей, які були змушені залишити свої домівки. Для вимушених переселенців це можливість зберегти зв'язок із рідними містами, а для приймаючої громади більше дізнатися про їхні історії. Усі зібрані матеріали об'єднали у 4 тематичні серії. Перша серія «Координати тепла» переносить у мирне минуле, показує затишок рідного дому, звичні речі та моменти, які стали дорогими спогадами. Друга точка зламу розповідає про початок війни, евакуації та вимушене прощання з домівками. Третя серія «Ехо тиші» присвячена містам, які залишилися без своїх мешканців, пережили руйнування та окупацію. А завершальна пам'ять мріє про повернення, про збереження історії рідних міст, їхніх назв і пам'яті про них, а також про віру в повернення та відновлення. Експозиція поєднує живопис, графіку та колажі. У роботу використані різні матеріали – нитки, папір, акварель та олійні фарби. Світлі й теплі образи мирного життя змінюються більш драматичними роботами про війну, втрату дому та вимушений виїзд. Зібрані протягом літа артефакти, живописні полотна та документальні свідчення сформували цілісний простір пам'яті на масштабній підсумковій виставці. Протягом серпня колекція проєкту суттєво збагатилася новими художніми полотнами та реальними артефактами з лінії фронту та усними свідченнями вимушених переселенців. Образотворча складова поповнилася низкою глибинних робіт провідних українських митців. Зокрема, запорізький художник Микола Шиверський передав натюрморт «Соняха і Мед», створений у Бердянську ще до повномасштабного вторгнення. А художник із Маріуполя Олександр Малуховський, який перешив обстріл та втратив майно, створив серію важливі речі про предмети дитинства, знищені у рідному місті. До проєкту також долучилися митці з Донецька, Вінниці, Генічеська, Запоріжжя, Харкова та Сум. Паралельно команда збирала матеріальні свідчення війни. До колекції передали землю з окопів біля Сіверська, книгу Михайла Кузюбинського зі зруйнованої школи Мар'їнки, врятовані прапори Мар'їнського району, а також вишитий рушник і дитячу книжку, врятовані із зруйнованих населених пунктів Донеччини. Важливою частиною серпневого етапу став запис усних історій. Зокрема, команда проєкту зафіксувала історію Тетяни Теплюк, родина якої пережила дві депортації у 1951 році та вже під час російської агресії. У межах проєкту також записали історію людей, які були змушені залишити свої домівки. Окремим напрямом стали цифрові випуски «Монолог міст», присвячені Авдіївці, Лисичанську, Турецьку та Солодару. Проєкт також передбачає культурну реабілітаційну програму з кураторськими екскурсіями, воркшопами та публічними дискусіями. Всі охочі можуть ознайомитися з деталями проєкту «Музей покинутих міст» на офіційній сторінці Музею історії міста Кам'янського та відвідати підсумкову виставку наживо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Топ-мюзик на 104 і 4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньо будинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерському центрі громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського завдяки спільним зусиллям з організаціями «Mission Rock Ukraine», благодійною організацією «Новий час» та Козацькою церквою Пресвятої Покрови вдалося забезпечити містян, вимушено переміщених осіб, малозабезпечені родини, дітей та матерів одиначок продуктовими, гігієнічними та іншими наборами. Цього тижня близько 400 людей отримали необхідну допомогу. До Дня захисників та захисниць України активісти волонтерських центрів разом із родинами загиблих та ветеранів ЗСУ запрошують мешканців громади на перегляд документального фільму «Свідки. Полон вбиває». Це важлива історія про полон, біль і силу людей, які його пережили, а також спільне вшанування пам'яті загиблих. Вхід вільний. Показ відбудеться 4 жовтня о 16:00 у розарії громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на соцмісті. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів телефонуйте 068 400 72 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00 за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ-мьюзик на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: члени цього світу.
1: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM. Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському музеї історії міста 28 березня відкрилася масштабна підсумкова виставка «Музей покинутих міст». Проєкт супроводжується активною медійною підтримкою, зокрема міського голови Андрія Білоусова, та реалізується у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті, Національною спілкою художників України, Управлінням культури Кам'янської міської ради та громадськими організаціями. Про це розповіли в Кам'янській міській раді спільно з Управлінням культури. Упродовж літа його команда збирала артефакти, записувала усі історії, працювала з художниками та формувала колекцію, покликану зберегти пам'ять про міста і людські долі, які змінила війна. Ініціатором виступила громадська організація «Коло Мамая» у тісній співпраці з музеєм історії міста Кам'янського за фінансовою та інформаційною підтримкою Українського культурного фонду. Від початку повномасштабного вторгнення Кам'янське прихистило понад 35 тисяч внутрішньо переміщених людей. Тож ініціатива, що допомагає зберігати пам'ять про їхні рідні міста та особисті історії, має важливе значення для громади. Саме тому проєкт отримав підтримку міського голови Кам'янського Андрія Білоусова та інформаційну підтримку міської влади. Команді, яка працювала над проєктом, вдалося сформувати сталі партнерства з Українським інститутом національної пам'яті, куди будуть передаватися всі записані інтерв'ю, Національною спілкою художників України, громадської організації «Бжола», яка надала проєкту фінансову підтримку. Завдяки цьому незабаром побачить світ і видання, присвячене мистецькому проєкту «Музей покинутих міст». Головною метою «Музею покинутих міст» стало збереження пам'яті про людей, їхні домівки та міста, які були зруйновані або опинилися під тимчасову російську окупацію. Через мистецтво та особисті історії проєкт допомагає розповісти про пережити і зберегти це для майбутніх поколінь. До проєкту долучився український виробник художніх матеріалів «Роса», який надав митцям лінії фарби для роботи. «Музей покинутих міст» допомагає краще зрозуміти досвід людей, які були змушені залишити свої домівки. Для вимушених переселенців це можливість зберегти зв'язок із рідними містами, а для приймаючої громади більше дізнатися про їхні історії. Усі зібрані матеріали об'єднали у 4 тематичні серії. Перша серія «Координати тепла» переносить у мирне минуле, показує затишок рідного дому, звичні речі та моменти, які стали дорогими спогадами. Друга точка зламу розповідає про початок війни, евакуацію та вимушене прощання з домівками. Третя серія «Ехо тиші» присвячена містам, які залишилися без своїх мешканців, пережили руйнування та окупацію. А завершальна пам'ять мріє про повернення, про збереження історії рідних міст, їхніх назв і пам'яті про них, а також про віру в повернення та відновлення. Експозиція поєднує живопис, графіку та колажі. У роботу використані різні матеріали – нитки, папір, акварель та олійні фарби. Світлі й теплі образи мирного життя змінюються більш драматичними роботами про війну, втрату дому та вимушений виїзд. Зібрані протягом літа артефакти, живописні полотна та документальні свідчення сформували цілісний простір пам'яті на масштабній підсумковій виставці. Протягом серпня колекція проєкту суттєво збагатилася новими художніми полотнами та реальними артефактами з лінії фронту та усними свідченнями вимушених переселенців. Образотворча складова поповнилася низкою глибинних робіт провідних українських митців. Зокрема, запорізький художник Микола Шиверський передав натюрморт «Соняха і Мед», створений у Бердянську ще до повномасштабного вторгнення. А художник із Маріуполя Олександр Малуховський, який перешив обстріл та втратив майно, створив серію важливі речі про предмети дитинства, знищені у рідному місті. До проєкту також долучилися митці з Донецька, Вінниці, Генічеська, Запоріжжя, Харкова та Сум. Паралельно команда збирала матеріальні свідчення війни. До колекції передали землю з окопів біля Сіверська, книгу Михайла Кузюбинського зі зруйнованої школи Мар'їнки, врятовані прапори Мар'їнського району, а також вишити рушник і дитячу книжку, врятовані із зруйнованих населених пунктів Донеччини. Важливою частиною серпневого етапу став запис усних історій. Зокрема, команда проєкту зафіксувала історію Тетяни Теплюк, родина якої пережила дві депортації у 1951 році та вже під час російської агресії. У межах проєкту також записали історію людей, які були змушені залишити свої домівки. Окремим напрямом стали цифрові випуски «Монолог міст», присвячені Авдіївці, Лисичанську, Турецьку та Солодару. Проєкт також передбачає культурну реабілітаційну програму з кураторськими екскурсіями, воркшопами та публічними дискусіями. Всі охочі можуть ознайомитися з деталями проєкту «Музей покинутих міст» на офіційній сторінці Музею історії міста Кам'янського та відвідати підсумкову виставку наживо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».

одягу. З кожним разом кількість відвідувачів, особливо з дітьми, зростає, адже у нас великий вибір дитячого одягу та одягу для підлітків. Також у центрах ви можете отримати допомогу у вигляді палець та ходунків. Ярмарок працює щоп'ятниці. Ярмарок працює щоп'ятниці.

0: справами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ-музика на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.
2: Better march again. Walk to the...

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди річниці з дня заснування Кам'янського у міській раді підбили підсумки роботи громади за рік. Попри складні часи, місто продовжує розвивати інфраструктуру, підтримувати захисників і захисниць, покращувати медичні, освітні та соціальні послуги. До дня міста відкрили капітально відремонтоване пологове відділення міської лікарні номер 9, укриття для гімназії номер 22 та харчоблок у ліцей номер 44. Реалізація цих проєктів стала можливою за системної підтримки начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганчі. Пріоритетом залишається підтримка сил оборони. На фронт систематично передають автомобілі, реби, FPV-дрони, квадроцикли, зарядні станції, Starlink, генератори, тепловізори, 3D-принтери, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання. Очільник міста Андрій Білусов відвідує передову та дізнається про актуальні потреби військових. У межах державної програми «Пліч-о-пліч» згуртовані громади. Кам'янська міська рада уклала меморандуми із Селидівською, Добропільською та Покровською громадами. Розпочато реалізацію проєкту «Покровський квартал», будівництво 6 багатоповерхових будинків на 700 квартир для громад Покровського району та мешканців Кам'янського. Важливим напрямом стала міжнародна співпраця. Цього року Кам'янське підписало договір про співпрацю з німецьким порталом. Місто отримало гуманітарну допомогу для медичних і соціальних установ, пожежних та медичних автомобілів, а також 45 потужних генераторів. 15 дітей-захисників мали можливість провести двотижневий відпочинок у Випарталі. Крім того, завдяки співпраці з благодійним фондом «Разом для України» міська лікарня номер 9 отримала понад 11 тонн гуманітарного вантажу загальною вартістю близько 400 тисяч доларів. Наразі у Кам'янському працюють 47 пунктів незламності. Вони забезпечені генераторами та паливом, запасом води, обігрівачами, медикаментами, продуктами харчування та доступом до інтернету. Також облаштовані дитячі зони, санітарні кімнати. Продовжується реалізація програми безбар'єрності. Заплановано вже частково виконується капітальний ремонт тротуарів. Ремонтується 47 дворів багатоповерхових будинків. Відремонтовано дорогу в південному районі. На проспекті Василя Стуса облаштовано 4 нові посадкові платформи, а на лівобережжі бетонні пішохідні доріжки. На проспекті Свободи демонтували занедбані торгові приміщення та перерахували територію. Триває капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Наразі там завершено перший етап. До Кам'янського вже надійшов перший із 17 нових трамвайних вагонів, які місто отримає завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі «Міський громадський транспорт України». У співфінансуванні закупівлі транспорту допомогла «Кам'янсталь» групи «Метінвест». Розширюються адміністративні послуги. У ЦНАПах Кам'янського запровадили реєстрацію актів цивільного стану. Місто долучилося до пілотного проєкту програми «ЄКАП», отримало комплект мобільного ФІСНАП, а у Південній та Дніпровській філіях встановили дві нові пасмурні станції. У медичній сфері після капітального ремонту відкрили двоповерховий корпус міської лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Слісаренка та оновлене приймальне відділення хірургічного корпусу лікарні номер 9. У міській лікарні запрацювало реконструйоване відділення з кабінетом магнітно-резонансної томографії, першим МРТ-апаратом у комунальній медицині міста. Також завершено будівництво нової твердопаливної модульної котельні. Зміни відбулися в освіті. Після реконструкції відкрили науковий ліцей імені Анатолія Легуна, де модернізували харчоблок та оновили, розширили укриття. Завершено реконструкцію ДЦК номер 27 «Орлянко», оновлено середу для вивчення предмета захисту України. За підтримки міжнародних партнерів у 10 закладах освіти відкрили простори освітньої безпеки. Ще один клас безпеки створили у ліцей номер 29, а 4 простори облаштували за кошти міського бюджету. Усі заклади освіти забезпечені потужними генераторами та запасами пального. Цього року стартувала міська програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Вона об'єднала 17 видів спорту, а безкоштовні заняття тричі на тиждень проводять на відкритих локаціях у різних районах міста під керівництвом професійних тренерів. Оновили відкриті тенісні корти СК «Проматей», відкрили сучасний боксерський клуб «Стілфіз», де тренування для дітей до 16 років безкоштовні. А в міському парку на правобережжі облаштували майданчик для питанку за зверненнями ветеранів громади. У соціальній та культурній сферах також реалізували низку проєктів. У Кам'янському розпочав роботу центр денного догляду для дітей з інвалідністю підгрупи А. Минулий календарний рік став важливим етапом в історії Кам'янського. Попри складні випробування, громада продовжує працювати, розвиватися та підтримувати тих, хто захищає Україну. Єдність мешканців, відповідальне ставлення до майбутнього громади та підтримка наших захисників і захисниць допомагають місту долати виклики та рухатися вперед. Повний звіт за минулий рік шукайте на офіційному сайті Кам'янського міського голови Андрія Білусова. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ-мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць
2: 121 та 067 284 2027.
3: У нас

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM. Топ Мьюзик.

0: що ж, друзі, всім привіт. Сьогодні 29 вересня, 8 раночку. Всім-всім привіт.
1: Привіт. Так, доброго раночку всім. Вівторка. Сьогодні 29 вересня.
2: Я вже загубилася.
1: Я також сьогодні бачу на календарі 29 вересня. Думаю, ух ти, нічого собі. Вже
2: тільки
1: скоро жовтень буде.
2: Нещодавно відсвяткувала 1 вересня, вже якось 29.
1: Ну, якось швидко летить час.
2: Якось дуже швидко.
0: Так, останній вівторок цього вересня.
2: Сумно. Якось дуже сумно. Тому що це поменше теплих вже днів. Це буде, ну, справжня така осінь. Це буде просто якийсь кайф. Ну, але що? Ми будемо прокидатися з вами разом. Ми будемо, що робити? Ми будемо кайфувати, налаштовуватись на цей вівторочок та проводити дуже цікаво час в нашому Good Morning Show.
1: Так, і по традиції дізнаємося, яка ж сьогодні буде погода. А сьогодні максимальна температура буде 20 градусів. Якщо чесно, для осені, в принципі, непогано.
2: Класно.
1: Не 10.
0: Угу, нормально.
1: Так, 20. А також день у Кам'янському з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Тому буде ще без опадів.
2: Головне,
1: чудово.
2: Не дощ.
0: Не дощ.
2: Саме головне,
1: тому
2: що,
1: мені здається.
2: Так, давайте я мамі здам всі грядки, всю гору.
1: А потім і дощ іде.
2: А потім хай, да. Розбирайте, як хочуть.
1: Ну, в принципі, скоро може бути дощик, тому...
2: Ну, то вже мене стигнеш. Не буде прям сильно, скажімо так, торкатися. Так, ну що, ми збираємося продовжувати. Ви залишайтесь прокидатися разом з нами, а ми поїхали вперед.
3: Good morning show!

0: Так, ну що ж, друзі, і саме час розказати вам, які ж свята сьогодні відзначаються, щось таке цікаве. Дівчата, починайте.
1: Так, ну, по-перше, сьогодні свято сусіднє День серця. Отак, як вам це свято?
2: А це повинна віддати вам своє серце? Ні.
1: Ні, не віддам. Вам не віддам.
0: Навіть частинку.
2: Але слухача можливо.
1: А, отак, оце зрозуміли.
2: Можливо, в слухачах є одна людина, яка, ну, не знаю, варта.
0: Хто ж це?
1: Хто це загадкова людина?
2: Не знаю.
1: Не знаєш? Так, добре, переходимо до другого свята. Сьогодні Національний день кави. Отак, якщо в четвер співпало, я була б в шоці. А так трішки не співпало.
2: Але трішечки не співпало.
1: Трішечки.
2: А хто яку каву п'є?
0: Я американо.
1: А ти що
2: з молочком?
0: Так.
2: Обов'язково з молочком. І з сахаром?
0: Так, багато цукру.
2: Багато.
0: Або сиропу, так.
2: Воно ж таке солодке.
0: Та воно смачне.
2: Воно солодке таке.
1: Ну, а я люблю дуже солодке.
2: Я по каві, ну, не дуже сильно прям виступаю, але якусь смачну латешечку або капучино я можу пропустити таке, супер, щоб було дуже-дуже смачно.
1: Так, особливо з сиропчиком, та, напевно?
2: Ні.
1: Ні?
2: Я якось дуже різко відмовилася сильно від великої кількості цукру.
1: Я в шоці, ні.
2: Але іноді якщо
1: можна.
2: Ви побачите мене
1: сиропчиком,
2: прям залитою з цукрі, з сиропами, то, знаєте, то такий час.
0: Так буває в житті, так.
1: Все, чудово.
2: А ти яку полюбляєш?
1: Так, ну я п'ю капучино з різними сиропами там.
0: Багато сиропів, щоб солоденька була?
1: Та ні, не сильно багато.
2: Намішана, як у бармена, якийсь коктейль.
1: Коктейльчик, так? Так. Потім донизу допиваєш, що воно таке солодке, прям потрібно якось його мішати.
2: Я це уявляю, мені ж дуже приторно стає. Так, ладно, давайте далі.
0: Так, дівчата, Міжнародний день щасливої гуски. Ви бачили взагалі щасливих гусок колись?
2: Звісно, це я.
0: Та це твій день?
2: Ну, тобто так.
1: Ну, я бачила, коли їх годувала, вони були дуже раді.
0: Вони дуже щасливі, так?
1: Так, що їх нарешті погодували.
2: Є! Це коли я з кавою.
0: До речі, сьогодні ще Міжнародний день моко для любителів кави з шоколадом, ось так.
2: Ну, а хтось полюбляє каву з шоколадом?
1: Ні. Дуже солодко.
0: Я не пам'ятаю, коли я куштував, але ні.
2: Треба згадати.
0: Так.
2: Треба
0: тобто згадати, сьогодні що... точно про каву все.
2: Сьогодні точно все про каву. Окей, що там у нас далі?
0: Так, що у нас далі? День бродвейських мюзиклів. Дівчата, колись дивились таке?
1: Якщо чесно, ні.
2: Я дивилась, але це було дуже-дуже давно.
1: Потрібно згадати сьогодні.
0: Пригадати трошки.
1: Макар
0: треба,
1: згадує каву, смак, а ти згадуєш трішки інше.
2: Ну, прям сильно не пригадаю, це було на якийсь... змаганнях, коли я ще їздила, не знаю, до Києва, і там ми бачили це було вау.
1: Прикольно.
2: Але я була мала і нічого не розуміла.
1: Шкода.
2: Ну да, трішки шкода.
0: Сьогодні ще день німого кіно. Я думаю, що ми з вами точно не пам'ятаємо такого. Це дуже-дуже давно, ще до того, як почалася звучка.
2: Але хто, до речі, пам'ятає, можете написати нам. Можливо, є такі слухачі, а я впевнена, що є такі слухачі.
0: Звичайно.
2: Можете написати нам та поділитися враженнями.
0: Ось так.
2: Ось так.
0: Так, що ж, друзі, будемо рухатись далі і вже скоро повернемось до вас. Не перемикайтесь.

0: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитах озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098-015-3118 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Друзі, ну що ж, 8:21, і саме час розказати, що ж там відбувається в світі. Підготували для вас цікаві новини. Ось так.
1: Дуже цікаві.
0: Дуже.
2: Дуже. Так, і що, хто буде починати?
1: Так, давайте, на Суїфа.
0: Ладно, давайте я. Отже, 11-річна шахістка встановила віковий рекорд. Британка стала наймолодшою жінкою, яка отримала звання гросмейстера. Дівчата 11 років, уявляєте?
1: Боже, це півжиття.
0: Це майстер спорту.
2: Це півжиття, кажу, мого. Ну, мого це півжиття. Ну, мого...
0: Ні, ми хочемо, щоб ти жила довше. Це не півжиття.
2: Ні, наразі мого півжиття. Не збирайся відходити.
0: Живи, живи.
2: Правильно, не
1: живу,
2: треба.
1: Живу,
2: живу.
1: Дивись, сьогоднішнього дня живи.
0: Так.
1: З кавою в руках. Так.
0: А от бачиш, півжиття, а ти майстер спорту.
1: Ні, хоча могла стати дуже талановитою танцюристкою.
2: Ну, але якщо
1: мене
2: б не
1: розкидало...
2: покинула,
1: так. Що?
2: Якщо б не покинула, напевно.
1: Так, якщо б не покинула, якщо б продовжила.
0: Ну так, отак. Ну, але не будемо сумувати.
1: Ні, я не сумую. Дякую всім. Я тепер тут.
2: Я тепер тут. Все супер, мені так більше подобається.
1: Так.
2: Так, в мене також новина те, що Соломія Вітвіцька розкрила незвичне ім'я новонародженого сина. Його назвали Устим. Ведуча розповіла, що разом із чоловіком обирали красиве, сильне та українське ім'я, а згодом дізналися, що воно походить від латинського justus і означає справедливий. От так от.
0: Ви, у вас є знайомі з ім'ям Устим?
1: Ні. Я чула це колись ім'я, тобто я бачила реальну людину з цим ім'ям.
2: Mm-hmm.
1: Але прям знайомих у мене нема з навіть з дуже рідкими ім'ями.
2: От знаєш, ім'ями. Більше такі, тип, як звичайні імена.
1: Ну так, в мене коло, типу, ну, в мене ось недавно Крістіни з'явилися.
2: Нічого собі.
1: Саме Крістіни.
2: У мене не були ще в оточенні.
1: У мене, ну, три наразі стало. За один раз. Якось взагалі.
0: Ну, Устим я зустрічав в літературі українській, а так, щоб так, це дійсно таке незвичне ім'я.
1: Ну, дуже прикольно, до речі.
2: Цікаво, так. Ну, знаєш, коли там завжди кажуть, що ім'я легше обрати, коли дитинка народиться, ти на неї подивишся, і яке ім'я їй підійде.
1: Ну,
2: тому що, яке ти запланувала, так. Можеш подивитись, ну, трішки щось, ну, не підходить. Тому,
1: можливо.
2: Так, краще, мені здається,
1: мені не
2: так.
1: Давали право вибору і моїй мамі, так що...
2: Ні, ну звичайно, тобі право вибору не дали.
1: А можливо, я хотіла подивитися і очима сказати, як я хочу, щоб мене назвали.
2: Пізно, зараз можеш сказати, зараз, а тоді не можеш.
1: Ну, якось я вже привикла.
0: Я, до речі, колись чув історію, що в якійсь країн така практика є, що дітей, типу, якесь нейтральне ім'я, а діти, коли вже в свідомому віці, вони обирають собі самі ім'я.
1: Нейтральне ім'я – це як? Коли дитина народжується, вони всі називають двері.
2: А потім дитина виростає і думає, так, ну, треба щось новеньке.
1: Так, ну, я хочу бути не дверима, я хочу бути
0: щось не так.
1: Якимось...
0: Не підходить.
1: Аладдіном, не знаю.
2: А чого він ні?
1: А чого би ні? Так, ну,
2: уяви,
1: у нас
2: дійсно,
1: немає нічого неможливого.
2: Хтось назвав дитину Аладдін, тому що
1: супер.
2: Дуже подобався цей герой.
1: У кого
2: може
1: є
2: таке бути?
1: Дитина, у кого є? Ну, так, у кого є дитина Аладдін. Ну, я сподіваюся, є такі люди, якщо є у вас навіть знайомі, навіть в інших країнах, можна писати, тільки писати, щоб ми знайшли цього щасливчика, та я не знаю, я прийду з мене кава.
0: Ну, враховуючи, що от на початку війни дітей називали байрактарами. Це прям...
1: Ну, вони зараз змінюють же, так?
0: Ну,
1: ім'я.
0: Змінюють,
2: так.
0: Не знаємо.
1: А це те саме нейтральне ім'я було.
0: Байректар. І Джавеліна.
1: І Джавеліна. Ну, Джавеліна ще, ну, прикольно. А Байректар...
2: Ну, це якось жорстоко.
0: Байректар.
2: Ну, якщо чесно.
0: Байректар до дошки.
1: Ти уявляєш, як це...
2: Але вмієш, якщо там ще прізвище таке трішки щось схоже і взагалі комбо.
1: А як по батькові взагалі...
0: Байрактарович.
1: Ну окей, Байрактар, ну, наприклад, так.
2: Ти взагалі є.
1: Хоч не Джавелінович.
2: А все може
1: вже
2: бути, хто знає.
1: Ну, все може
2: знаєш,
1: бути.
2: Скільки я різних імен бачила у дітей. Інколи в мене очі по 5 копійок, як розширюються, думаю, нічого собі, сміло його так назвати, якщо
1: так,
2: чесно.
1: Але ну, незвично, це
0: головне,
1: дуже
0: головне, щоб дитина не комплексувала, типу, взагалі це круто, що всі відрізняються, так. А ти знаєте, там крикнеш Сашко
1: і всі,
0: там,
1: я.
2: Да, але нічого, все одно круто те, що експериментуючи були незвичайні імена, такі цікаві і гарно підходили дітям.
1: Так, тепер, слухачі, запам'ятайте цей ефір, років так через 5, ну плюс-мінус я беру, ну 5 плюс, так?
0: Ти народиш.
1: Та що я,
2: ну,
1: а ви також
0: я не народжувати.
1: Тебе що, не буде дітей?
0: Я ще не думав про це.
1: Ну,
0: після 30.
1: Після 30. Окей, ну... Окей, я не знаю, скільки там, ну, беремо плюс, ну, 15 років.
2: Нічого собі.
1: Уже у когось буде дитинка 2, 3, 4, і ми вже потім побалакаємо, як хто назвав, і у когось 4 буде Сашко. 4
2: ти трішки загнула.
1: Я вам кажу, буде Сашко.
2: В тебе?
1: Ні. Можливо, Олександр.
0: Так, це ж зараз Сашко Великий нас слухає і думає, ага, це відсилка до мене, 100%.
1: Ну, так.
2: На його честь.
1: Саш, привіт.
0: Так, ну що ж, що у нас з приводу свят ще? Щось цікаве є? Свята, новини, новини. Та не смішно.
1: Ну тільки продовжувати. Свята – це вже цей день, тому треба не зупинятися, а рухатися тільки вперед.
0: Так, новина, дівчата. Панди прибули до Атлантиди. До США привезли двох гігантських панд, і їх зустрічають як нових мешканців зоопарку. Ви уявляєте, коли для таких тварин прям свята влаштовують? Це круто, як ви вважаєте?
2: Так. Ну це прикольно, якщо чесно. Але, на жаль, вони це не запам'ятають.
1: Але ну, дуже для нас прикольно щось, яке свято ще відсвяткувати. Так, ну що, на цьому новини, я вважаю, що будуть завершені. Будемо крокувати тільки вперед. Ви залишаєтесь на хвилі ТОП, а ми скоро до вас повернемося.

0: день.
1: Так, друзі, ну що, час для астрологічного прогнозу. Ось так.
0: Так, да, до улюбленого гороскопчика, тому вмикайте гучніше, не перемикайтеся, та як тільки почуєте свій знак, вмикайте ще гучніше та робіть для себе передбачення на сьогодні.
2: Ух ти, цікаво.
1: Ось так. Так, поїхали. Овни. Зірки радять зняти негатив нинішньої місячної доби активними діями. Наприклад, можна влаштувати в домі грандіозне прибирання. Воно стане символом очищення вашого життя та налаштує вас на оптимістичний лад.
0: Так.
2: Я думала, домовитися. Так, добре. Телець. День маленьких перемог. Навіть одна завершена справа подарує відчуття, що ви нарешті рухаєтесь уперед.
0: Близнюки. Багато спілкування. Є шанс почути новину, яка змінить твої плани.
1: Ось так. Раки. Зірки не радять вам залишати свій дім, який цього дня здаватиметься вам справжньою фортецею. Якщо взяти вихідний не вдасться, намагайтеся якомога швидше завершити всі свої справи і повернутися додому.
2: Леви, вас можуть попросити про допомогу або пораду. Ваше рішення сьогодні здатне реально змінити ситуацію на краще.
0: Діви, чудовий день, щоб нарешті зробити те, що давно відкладали.
1: Терези, незважаючи на вашу звичну врівноваженість, сьогодні ви відчуєте потужний приплив емоцій, які можуть підштовхнути вас до непродуманих вчинків. Щоб не стати їхньою жертвою, зверніться по допомогу до стриманості.
2: Скорпіон, сьогодні краще менше говорити і більше спостерігати. Ви можете помітити деталь, яку інші проігнорують.
0: Стрілець, день для пригод. Навіть спонтанна прогулянка може перетворитися на цікаву історію.
1: Козиріг, не варто давати комусь обіцянки, навіть якщо люди будуть вас цього змушувати. Дотриматися слова, що найімовірніше, не вдасться. А от виправдовуватися і перепрошувати доведеться довго. Погодьтеся, це не найприємніше заняття.
2: Водолій, вам може спасти на думку нестандартне рішення старої проблеми. Довіртеся своїй креативності.
0: Риби, романтичний настрій, хороший день для теплих розмов і приємних зустрічей. О, мені подобаються риби.
2: Риби завжди, знаєш, в них чудовий гороскоп, знаєш, на устанок прямо. Мені дуже подобається.
0: Тому що, щоб додавати настрою, що всі останні не такі погані, а тільки, що день просто такий, так зірки співпали.
2: Зірочки співпали, все чудово.
0: Так. Я, наприклад, сьогодні взагалі мовчу.
2: Тобі потрібно менше говорити, а мені більше
0: бачиш,
2: говорити.
0: Бачиш, я тримаюся самого рання.
2: Все чудово.
0: Майже мовчу.
2: Майже.
1: Майже.
0: А, це ви ж близнюки, так?
1: Так.
0: Піду звідси від вас.
2: Все, бувай. До скорих зустрічей.
0: Так. Але ні.
1: Так, ну що, друзі, будемо рухатись далі. Я думаю, прогноз всім сподобався. Якщо не сподобався, то думайте про хороше і все буде добре.

0: Реклама на 104.4.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спорт поруч. Просто обирай і приєднуйся.
3: Крок за кроком стаємо сильнішими щодня.
4: Дні скандинавського сну в ЮСК.
5: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
4: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
5: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
6: Подробиці на ЮСК.UA.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, 8:50, і саме час для нашої рубрики «Було, не було».
1: Але зробимо її трішки незвично, тому що ми тепер будемо не тільки в одну сторону задавати питання, а будемо задавати всі питання.
2: Давай, розпочинай тоді.
1: Тоді я перша, так? Так. Ну що, любі колеги, ведучі, друзі, та любі слухачі, слухайте уважно, можливо, ви також хочете.
2: Ну давай, цікаво.
1: Так, ну давайте, було не було, що поставили лайк старому фото, коли шпигував за людиною.
0: Да.
2: Мені сподобалося, що Макар...
1: Да.
0: І не соромлюсь цього.
2: Напевно, і не один раз.
0: О, я не пам'ятаю, хтось з колишніх, можливо.
2: Опа.
1: Ось так, колишнє Макара, якщо...
0: Перевіряйте лайк.
1: Перевіряйте повідомлення. Так, ну що...
2: А ти сама робила?
0: Вона вночі пише «Спиш?». Ота.
1: Я та сама літак.
2: Реально?
1: Ні. Я... Ні, взагалі знаєте, як я робила?
0: Я дзвоню одразу.
1: Я викладала сторіси, тільки близькі друзі. І робила вигляд, типу, я не сплю, я дуже зайнята, там щось супер-пупер я роблю.
2: Так завжди робила всі.
0: 2018-й,
1: ну,
0: можливо.
1: Якийсь так. І мені потім писав, а ти що, не спиш? Класно було. Так, ну що?
2: Ну всі ми грішили, всі ми люди, так.
1: Так, було не було, що підслуховували чужу розмову і дізнавали...
2: Ще не дізнавала.
1: Просто було, без всякого.
2: Почекай, а що там закінчення яке було?
1: Яке було закінчення? Дізнавалися в більшості розмови, ніж хотіли.
2: Так, я люблю таке робити.
1: Ну, це, ми зрозуміли, це тема Макара.
0: А хто не без гріха взагалі?
2: Ну, в принципі, логічно.
0: Я?
2: Ага, розкажи
1: оце. Ну, ладно, мій кіт.
2: Ага, да-да-да. Це буде в наступному випуску. Так,
1: про мого кота.
2: Так, що там кіт грішив чи не грішив?
1: Завжди грішить.
0: Так, ну що, я продовжу.
2: Давай.
0: Було чи не було, що брехали друзям про, наприклад, хворобу чи якісь плани, щоб не йти на зустріч? Ну, ліньки.
1: Про плани, так.
0: Було, бо
2: так, це... Трішечки. Вибачте, будь ласка, любі друзі.
1: Ні. Але от про...
2: Ага. Щось було. Але в мене було так один раз. Щось мені прям зовсім не хотілося.
1: Ні, мені не один раз.
2: А потім я все о,
0: ні.
2: Нормально.
0: Насправді, коли ти прийшов додому після роботи, ти вже такий розслаблений, тебе кличуть, ну, вже не той вік.
1: Ну,
0: не той
1: та,
0: вік вже,
1: ну так, піти. Давай ми повернемось. 2018 було дуже вайбово. А коли ти знаєш, тебе кличуть, і ти обираєш, з якою компанією тобі йти, і ти... Тим кажеш, та мені щось погане,
2: да,
1: заморився.
2: Да, ходімо,
1: а
2: ті... пішли.
1: Let's go.
2: Да, ходімо.
1: Так, да, ну, було.
2: Але знаєш, зараз мені здається, після, от Макар каже, ні, вже на тому віці, я після роботи, я завжди повна енергія, пишу подружці, говорю, пішли гуляти. А вона
1: ти мало
2: працює.
1: Працюєш.
0: Ох,
2: багато
0: працює.
2: Мені, я не знаю, скільки я повинна працювати, і напевно, ще й вночі, щоб я уставала, але ні.
1: Це зрозуміло, це життя з батьками, ми зрозуміли.
0: Раніше, коли мені там було 18-19 років, я також був такий трудоголік, я пахав просто. Зараз вже так хочеться спокою трошки.
1: Ні, я коли жила з батьками, мені було завжди якогось двіжу мало, а тепер мені двіжа достатньо, дякую, я
2: знаєш, мені піду, завжди мало двіжу.
1: Я піду відпочину.
0: Оцей двіж біля пральної машини, так, біля...
2: Біля комфорочки,
1: так. Так, це така двіжуха, а як

0: прибирають вдома.
1: О, та взагалі квест-катєка.
2: Ох ж ці розмови 20+.
0: О, да, люблю таке.
2: Так, добре. Чи було, чи не було, що приховували від усіх свої стосунки?
0: Так, було.
1: Ні. Ну, можливо, так. На початку трішки.
0: На початку, так.
1: Так.
2: Від, я... Навіть від партнера свого, так?
1: Ну, так, ні.
0: Ну, так, він теж не знав.
1: Ти така кажеш, ну що, ми там разом? Такий, а що, ми разом?
0: А що, ми разом? Ну, так в мене з останніми стосунками так і вийшло, що я до останнього нікому не казала.
2: Ну, так було.
1: Ну, знаєш, дивно, що він знає, тому краще, якщо чесно.
0: Ну, так, я згодом тільки, коли всі побачили, розповіла.
1: А ти така, ну, так, так вийшло.
0: Ну, так, так.
1: Правильно.
0: Так. Ну, так. Давайте продовжувати все.
1: Добре. Було не було, що погоджувались на авантюру, не значить, чим вона закінчиться.
2: Так, постійно.
1: О, так. Все, мені так. А ну, наприклад, остання, яка була авантюра.
0: Та ми з тобою з'їздили на цей, на той.
1: Я зрозуміла.
0: На цей, на той.
1: Найкраща авантюра.
0: Так, це була найкраща авантюра.
1: Але весело було.
0: Було дуже весело.
1: Дуже.
0: Насправді, я вже не хотіла нікуди їхати, але було достатньо весело.
1: Так, все, ось
2: так.
0: Ну, ось так.
1: Добре. І давайте останнє. Було не було, що робили щось настільки спонтанне, що навіть зараз дивуєтесь, як на це наважилось.
0: Постійно таке роблю.
2: Угу.
0: Я взагалі чітка людина, я можу зробити все спонтанне.
2: Це
0: все.
2: Набагато цікавіше, ніж планувати все.
1: Ні, планувати треба, але доповнення спонтанності взагалі ідеально.
2: Ми зумери просто.
1: Да, все, понятно. Тому Аня сьогодні спонтанно пішли гуляти ввечері.
0: Та я тобі скільки раз кажу, ти мене не звеш, ти не приходиш.
1: А що я тільки
0: тим
1: повинна звати?
0: Ти йдеш знизу, доверху, ти йдеш через мене, ти можеш зайти. Ну, взагалі, ну ви зрозуміли, як ми спілкуємося з нею. А так, ну що, ми будемо продовжувати, завершити 8-му годиночку, крокувати прямо в 9-ту. Це вже, ну, робочий час вже, всі прокинули стовідсотково. Сподіваюся, що ви відповідали разом з нами. Ну, і залишайтесь на хвилі ТОП-РАДІО, а ми полетіли вперед.

0: Так, друзі, 9:14.
1: Є, 9:14, це означає, що робочий час почався дуже класно. Я
2: почався, він вже давно розпочався.
1: У нас.
0: Вже він активний, скажімо так.
2: Ну, слухачів, знаєш, може деякі сьогодні вихідні.
1: Ну, вона після, ти бачиш, вона після 9 якась агресивна стала.
2: Вам здалося, вам здалося.
1: Нам здалося. Так, ну що, будемо переходити до новин з нашого міста, нашого улюбленого яскравого міста. Так, всі побачили невеличку пробку на,
2: да, побачила,
1: на ювілейному. Так, тому будьте обережні або хочете, об'їжджайте.
2: Краще об'їти цю локацію.
1: Так, краще об'їхати. А я хочу ще додати, що у нашому місті пройшов осінній кубок зі плавання Swim Sharks 2026 року. У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів із різних міст України.
0: Отак.
1: Як вам така інформація?
2: Чудово, розумнички.
1: Розумнички,
2: так, молодці.
0: Так. Також кам'янські спортсмени продовжують привозити нагороди. Серед останніх новин дві вихованки місцевої школи боксу здобули медалі чемпіонату України та путівки на чемпіонат Європи. Ось так прославляють наше кам'янське.
1: Так, ну це якщо б я не займалася нічим іншим, це я була б.
2: Це було все.
1: Так.
2: Так, в мене також новина те, що для тих, кому потрібні адміністративні послуги, сьогодні мобільний ЦНА працює на в проспекті Металургів у районі НК «Бомба» з 11 до 15.00. Тому, якщо вам потрібно якісь вирішити питання, то можете сьогодні до них звернутися по допомогу.
0: Також в Кам'янському минулого тижня народилося 21 немовля, 15 хлопчиків та 6 дівчаток, ось так.
1: Клас! Ну, це дуже класний показник того, що місто живе, процвітає все одно і не залишається без маленьких мешканців нашого міста.
0: І люди люблять один одного.
1: Вони кохають, вони, ну я не знаю, як ще якось дати собі назву цьому, тому що це дуже прекрасно, це неймовірно. Ну і на цій прекрасній ноті будемо завершувати та крокувати далі. Незабаром ми до вас повернемося з дуже цікавими розіграшами.
3: Реклама на ТОП Радіо. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року. Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamenskoye.com.
5: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. «Візіум». Бачити життя.
6: Мрієш про «Мазда»? Тоді випробуй на тест-драйві «Ваеліта». Преміальний кросовер «Мазда CX-60». Відчуй драйв з «Мазда CX-5» та маневреність міста з «Мазда CX-30». Запишись вже зараз. Деталі «Мазда Айліта.UA». Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Айліта.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Друзі, 9:26 на годинничках.
1: Так, і найулюбленіший наш час – це розіграш квиточків. Але перед цим ми, як завжди, вам зачитаємо репертуар академічно-музично-драматичного театру імені Лесі Українки.
0: Так, я почну. 8 жовтня в четвер о 18:30 на основній сцені театралізована шоу-програма «Нам сьогодні можна все». Вистава має сюжет, концерт має програму, а інколи театру дуже хочеться взяти всі ці правила і трохи посунути. Артисти дозволяють собі несподівані перевтілення. Музика змінює настрій просто на ходу, а серйозність раз у раз поступається місцем хорошому театральному хуліганству. Ця програма вже збирала повну залу і тепер театральна вечірка повертається. «Нам сьогодні можна все» – чудовий привід хоча б на один вечір дозволити собі те саме.
1: Так, ну що, 9 жовтня о 18:00 на основній сцені – комедія «Тартюф». Уявіть комедію, яка так розсвітила сучасників автора, що їй майже 5 років не дозволяли нормально грати перед публікою. Це «Тартюф» Мольєра. Він просто показав чоловіка, який навчився бездоганно говорити правильні речі, використовувати їх для зовсім неправильних справ. Минуло понад 3,5 століття. «Тартюфа» давно ніхто не забороняє. 10 жовтня, субота об 11:00 на малій сцені інтерактивна вистава-екскурсія «Дива театру ляльок». Лялька не вміє ні ходити, ні говорити, ні дивитися, а потім її в руки бере актор. І за кілька секунд ми про все забуваємо. Глядачі зазирнуть за лаштунки малої сцени, познайомляться з різними театральними ляльками, побачать, як ними керують. А головне, зможуть самі спробувати себе в ролі ляльководів, створити власну ляльку і вперше її оживити.
0: 10 жовтня о 17:00 на новій сцені драма «Украдене щастя». У цій історії щастя вкрадено ще до того, як починається дія. В основу своєї знаменитої драми Іван Франко поклав народну пісню про Шандаря. Анну колись розлучили з коханим Михайлом і змусили вийти заміж за нього. А потім Михайло, якого вона вважає загиблим, повертається. І найболючіше тут те, що винуватця немає. Кожен із трьох хоче любити. «Украдене щастя» – класика, в якій любовний трикутник виявляється не схемою з підручника, а справжньою боротьбою трьох людей за право на власне щастя.
1: Так, 11 жовтня об 11:00 на малій сцені повчальна музична казка «Обережно, незнайомець». Небезпечний незнайомець зовсім не обов'язково має виглядати небезпечно. Він може бути привітним, усміхненим і навіть запропонувати щось дуже цікаве. Саме на цю хитрість і потрапляють герої музичної казки. Весела казкова історія допомагає дітям запам'ятати прості, але важливі правила безпеки на вулиці, телефоном та в інтернеті. І, можливо, після вистави батькам уже не доведеться вкотре повторювати: «Ми ж тобі казали». А 11 жовтня неділя о 17:00 на основній сцені «Міснична історія. Готель двох світів». У загадковому готелі зустрічаються люди, які за звичайних обставин навряд чи коли-небудь сіли б за один стіл. Президент, маг-філософ, проста Марія, прекрасна Лора і цинічний Жульєн Порталь. Тут звичні титули, гроші і становище раптом майже нічого не важать. «Готель двох світів» Еріка Еммануеля Шміта – містична історія, яка починається із загадки, а не помітно приводить до дуже особистої розмови про цінність життя.
2: Так, ну що, сьогодні саме 29 вересня ми розіграємо квиточки на чудову виставу «Украдене щастя». Тому, в принципі, непогано дуже. Більше це драма, яка відбудеться 10 жовтня о 17:00 на новій сцені. Тому зараз по традиції задаємо вам питання, а ваше завдання – дати правильну відповідь та написати нам у Вайбері або Телеграмі на наш номер 093-244-104-4.
1: Так, ну що, і вмикайте гучніше, щоб чітко зрозуміти та почути питання. Яка українська письменниця написала драматичні твори «Бояриня» та «Лісова пісня»? Ольга Кобилянська, Леся Українка і Марко Вовчок. Ми чекаємо на ваші відповіді та повернемось вже з переможцем або переможницею.
3: Top Music. Добрі справи у місті Кам'янське.
4: У волонтерському центрі громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського завдяки спільним зусиллям з організаціями «Mission Rock Ukraine», благодійною організацією «Новий час» та Козацькою церквою Пресвятої Покрови вдалося забезпечити містян, вимушено переміщених осіб, малозабезпечені родини, дітей та матерів одиначок продуктовими, гігієнічними та іншими наборами. Цього тижня близько 400 людей отримали необхідну допомогу. До Дня захисників та захисниць України України активісти волонтерських центрів разом із родинами загиблих та ветеранів ЗСУ запрошують мешканців громади на перегляд документального фільму «Свідки. Полон вбиває». Це важлива історія про полон, біль і силу людей, які його пережили, а також спільне вшанування пам'яті загиблих. Вхід вільний. Показ відбудеться 4 жовтня о 16:00 у розарії громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на соцмісті. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів телефонуйте 068-472-95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00 за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Інформація пролунала на правах реклами.
3: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
5: Соціальна реклама.
6: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
5: Соціальна реклама.

0: Так, друзі, ну що, в нас є людина, яка, можливо, знає правильну відповідь, і просто зараз ми їй телефонуємо.
1: Алло, доброго раночку. Це ТОП Радіо вас вітає.
2: Так, вітаю.
1: А розкрите, як вас звати?
2: Аліна.
1: Аліна, приємно познайомитися. Ви виграли два квиточки, але нам треба все ж таки остаточна відповідь на запитання. Яка ж була відповідь?
2: Леся Українка.
1: Правильно, іншого відповіді і не мала бути. Так, розкажіть, а з ким ви підете на цю виставу?
2: Ще не знаю.
1: Ще не подумала за це. Добре, хто перший попадеться, з тим і зможете прийти. Добре, а може комусь хочете передати привіт, побажати гарного дня?
2: Да, передаю привіт своїй Аліні. Ми з нею.
1: Добре, дякую вам, квиточка, ми вам зараз надішлемо, вам гарного дня. Так, ну що, ось так от дуже просто у нас виграти квиточки, відповісти на запитанчко та, скажімо так, отримати квиточки. Ну що, ми будемо крокувати тільки-тільки вперед, ви залишайтесь на хвилі ТОП, а ми повернемось незабаром.

0: Так, 9:43.
1: Вау, є, ми продовжуємо наше Good Morning Show, любі слухачі. І що, давайте відповідати разом з нами на запитання, фейк чи ні.
0: Поїхали.
2: Так, ну що, перша правда чи міф, що бджоли можуть повідомляти одна одній, де знаходиться їжа?
1: Так.
0: Це типу, знаєш, а ось там,
2: там
0: за
2: їжа.
0: Кустом.
1: Я кажу так, я не думаю, я кажу так.
2: Це правда, так.
1: Ну так, а якщо це уявити, то це, ну, дійсно, як Макара каже, це...
2: Це прикольно.
1: Ти там
0: тільки
1: їдеш не... по координатам, я тобі розкажу.
0: Тільки люди не кажи. Там.
1: Тільки людки.
2: Але дивіться, за допомогою спеціального танцю вони перейдуть іншим бджолам напрямок і приблизно відстань до джерела їжі.
1: Макар, я не бачу танцю. Я не бачу розвиток.
0: Я сьогодні не жужу.
1: Я сьогодні не жужу. Ну, все ми зрозуміли.
2: Дивись, він в жовтій курточці пройшов. Ну.
0: А, це відсилка.
1: Це відсилочка невеличка. Окей.
2: Так, добре, далі. Йдемо далі. Правда чи міф, що яйце може бути круглим, а не овальним?
1: Так.
0: Правда.
2: Так, це правда. Форма яєць у птахів дуже різна. Деякі види відкладають яйця майже кулясті.
1: Він за мною повторює.
0: Ти не
1: орден. Я перша не почала відповідати.
0: Ні.
1: Ні. Да.
0: Ти що, орнітолог за освітою, чи хто?
1: То?
0: Ну, це з птахами щось пов'язано.
1: А, ні.
0: Ні?
1: Ні.
0: Ну, добре.
1: Я з людьми пов'язана.
0: Так, не добре. Знаю, що краще. Так, супер. Так.
2: Ідемо далі. Правда чи міф, що повітряна кулька може луснути під звуки людського голосу?
0: Так.
2: О, тобто ти на неї покричиш, і вона лусне.
1: Я скільки працювала з кульками, я ні разу такого не
0: типу,
1: чула.
2: Такого не було.
0: Не кричи
2: я просто їх передувала.
1: Ні, ну, типу, здуватися, ну, випускати повітря, так, ну, щось дуже схоже на крики, там, лисиці, дитини.
2: Ні,
1: а,
2: ну, взагалі спробуй такий звук відтворити. Що він ловне. Саме від твого звуку, що лопає кулька.
1: А,
0: так. Насправді, під час звуку Ані жодна кулька не постраждала.
1: Так,
0: не
1: ну, ми з ними дуже в великих ладах.
0: Mm-hmm.
2: О, повезло, я з ними не в ладах.
1: Ні, я в ладах, я їх дуже сильно люблю.
2: Люблю, супер. Але це міф. Звичайний людський голос не створює достатньо звукового тиску, щоб розірвати повітряну кульку.
0: Так.
2: Ні, ну це серйозно. Якщо чесно, їх можна лопнути тільки, коли діти отак от пригнуть на них, і коли ти не знаєш, що вони це пригають, і потім ти підскакуєш ще вище від цього звуку.
1: Ну, у мене все окей було. Ну, я не лякаюся.
2: Серйозно?
1: Так.
2: Ну, добре.
1: Добре.
2: Все супер. На сьогодні урок правознавства закінчився.
1: Дякую всім, хто був на цьому
2: пізнавальному уроці.
1: Так, дзвоник для вчителя. Вчитель, можна вийти?
0: Ні.
1: Ні.
2: Ні.
1: Неможливо, тому ми будемо продовжувати наш ефір і наше Good Morning Show.
3: Реклама на Топ Радіо.
4: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
3: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-6643. Топ-музика на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Увага,

0: проходять безкоштовні ярмарки одягу. З кожним разом кількість відвідувачів, особливо з дітьми, зростає, адже у нас великий вибір дитячого одягу та одягу для підлітків. Також у центрах ви можете отримати допомогу у вигляді палець та ходунків. Ярмарок працює щоп'ятниці за адресами проспект Гімназичний, 61 та вулиця Затишна, 2, соцмісто, з 10:00. А також щосереди на проспекті Нескорених, 28 на Лівобережжі. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів телефонуйте 068 472 95 або відвідайте особисто за адресами проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2, з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ-музика на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України.
2: Реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до

0: Так, друзі, 9:55 на годиночках.
1: Так, ми продовжуємо наше, точніше, трішки вже завершуємо наше Good Morning Show. І наостанок, як завжди, скажімо так, та рубрика, якою діляться з нами психологи, досвідчені люди, та ми ділимося цим досвідом,
2: так сказати, порадами, так. Тому що порадами. Зараз психхвилинка наостанок, і сьогоднішня тема – навіщо нам говорити із собою? Ану, признавайтесь, говорити із собою.
1: Так.
0: Періодично.
1: Періодично.
0: Я можу себе сварити за щось.
1: В голос?
0: Ні.
1: Ні, саме в голос.
2: Саме говорити
0: може,
2: в голос.
0: Може, якщо сам вдома, може і в голос.
1: Ну, добре. Ну, так. Я можу побалакати.
2: Я тут бувала.
1: Ну, я роблю вигляд, що я спілкуюся з тваринками.
0: Чому з розумною людиною не поговорити?
1: Ну, так. Ну.
2: Звичайно.
1: А хто сказав, що я розумна?
0: Ти?
2: Да, уявляєш.
1: Ми тепер друзі.
2: Ми друзі. Ми сьогодні дізнали, що ми друзі.
0: Народжується дружба на
1: топ-радіо. Так, у нас сьогодні ще... Да, так, одне свято, що ми з нас то вирішили, що ми сьогодні друзі.
0: Нарешті.
1: Є!
2: Нарешті!
0: Так,
2: наші токсичні відносини закінчились.
0: Не думаю. Будемо святкувати це свято. 29
2: вересня. Переходимо, так. Давайте до психхвилинки, бо щось ми тут трішки затримались. Не дивно, що ми всі час від часу говоримо щось у голос, і це може допомагати зібрати думки. По-перше, озвучити завдання, так лише зрозуміти, з чого почати. Ось стали зранку перед зеркалом і сказав, так, сьогодні потрібно те-та-те-та-те зробити. Все.
0: Та тоді можна і посваритися з собою в дзеркалі.
2: В кінці можна ввечері посваритись, а чого ти це не зробила, чого ти це не зробила, і все.
1: А можна просто піти лягти спати і ні про що не думати.
2: Можна так, в принципі, непогано. Далі, проговорюйте свої емоції. Це допомагає краще зрозуміти, що саме ви відчуваєте.
0: Угу.
1: Ну,
0: так.
1: Згодно.
2: Згодно, супер. Ідемо далі. Підтримуйте себе словами. Замість «я не впораюсь», пробуйте «я зроблю цей крок за кроком». Іноді найкраща розмова за день – це розмова із самим собою. Особливо, так, коли ти на себе не посвариш, там, а скажеш хоча б добрі слова, то це буде ідеальний день.
0: Ну, так, уявіть, що вас оточують люди такі неприємні, і цілий день вас все бісило, і тут нарешті можна з нормальною людиною поспілкуватися.
1: Ну, нарешті. Чому ні? Я вже розслабилася би.
0: Угу.
2: Чого це
1: такі? Чого
2: так
1: би ні? Так. Сподіваюся, що у вас такого нема, що у вас не дратують люди, ви розмовляєте стільки з людьми, які вам цікаві, які розумні. Ну, це я так хочу, щоб у всіх так було. Ну, а ми будемо що, завершувати? Дякую всім за такий ранок, за енергійний. Вам дякую також.
2: І ми тобі дякуємо.
1: Це було вам, типу, сказати. Ну, тобі теж, Макар.
0: Дякую.
2: А ти не подумав.
0: Так, ну, першочергово дякуємо нашим слухачам за те, що були сьогодні з нами.
1: Ну, вони взагалі топові. Ну,
0: так.
1: Питань тут нема.
0: Тому
1: питання є.
2: Питань нема.
0: Завтра в той же час, о 8:00, нехай слухачі слухають, і все буде добре в них.
1: Так.
2: Тому,
1: ну, а я вам бажаю гарного дня, залишаю всіх, і просто хочу побажати найкращого дня.
0: Дякуємо всім, почуємось на Топ Радіо.

і 4 FM. Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM. You can count on me and I will be the only thing.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Друзі, 10:34 на годинничках. І ви знаєте, синоптики прогнозують, що вже з 10 жовтня Україну можуть накрити перші заморозки, затяжні дощі, грози та холодне повітря. Тож користуємося часом, його використовуємо вдало. Поки є ще сонечко, поки ще не так холодно, тому обов'язково потрібно десь прогулятися, поїхати з родиною, з друзями чи будь-ким. Будемо рухатись далі, друзі. Найкраща музика чекає попереду. Не перемикайтесь.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Що ж, друзі, будемо розпочинати 11-ту годинку. Це гарний привід для того, щоб зробити перерву на роботі. Вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям, доки ще сонечко, все тепліше, я думаю, скоро буде зовсім тепло, ближче до 12-ї годинки. Робіть перерву, відпочивайте, а Топ-Радіо лише допоможе прикрасити цей день.
1: Радіо твоєї громади. Топ-Радіо. 11-та година. Топ-Радіо. Топ-Мьюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя. Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
3: Подробиці на USQ.ua.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 11:23 на годиночках і час для світових новин, давайте зі світу науки, хай буде. Отже, банани, що не темніють. Британські супермаркети можуть отримати генетично відредаговані банани, які довше зберігають свій колір після очищення. Потенційно це має зменшити харчові відходи. Ось так, друзі. Робот-помічник для незрячих випробовують у Токіо. Нову систему демонструють як спосіб допомогти людям із порушенням зору орієнтуватися в міському середовищі. Дуже потрібна штука. Штучний інтелект починає допомагати робити наукові відкриття. Сьогоднішні технологічні огляди повідомляють про випадок, коли лабораторія використала штучний інтелект для пошуку нового ферментного комплексу, подібного за функцією до CRISP. Це вже цікаво. Не як штучний інтелект написав текст, а як щі бере участь у реальному науковому пошуку. Ось так. І пташка, якій 55 мільйонів років, допомогла розгадати еволюційну загадку. Викопна знахідка в Данії дала вченим нові підказки, як у трогонів сформувалися їхні незвичні лапи. Ось такі новини зі світу науки. Якщо у вас були якісь незрозумілі для вас слова, обов'язково загугліть. Будемо рухатись далі, друзі. 11:24. Найкраща музика на Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Топ Мьюзик. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди річниці з дня заснування Кам'янського у міській раді підбили підсумки роботи громади за рік. Попри складні часи, місто продовжує розвивати інфраструктуру, підтримувати захисників і захисниць, покращувати медичні, освітні та соціальні послуги. До дня міста відкрили капітально відремонтоване пологове відділення міської лікарні номер 9, укриття для гімназії номер 22 та харчоблоку ліцей номер 44. Реалізація цих проєктів стала можливою за системної підтримки начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганчі. Пріоритетом залишається підтримка сил оборони. На фронт систематично передають автомобілі, реби, FPV-дрони, квадроцикли, зарядні станції, Starlink, генератори, тепловізори, 3D-принтери, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання. Очільник міста Андрій Білусов відвідує передову та дізнається про актуальні потреби військових. У межах державної програми «Пліч-о-пліч» згуртовані громади Кам'янська міська рада уклала меморандуму із Селидівською, Добропільською та Покровською громадами. Розпочато реалізацію проєкту «Покровський квартал», будівництво 6 багатоповерхових будинків на 700 квартир для громад Покровського району та мешканців Кам'янського. Важливим напрямом стала міжнародна співпраця. Цього року Кам'янське підписало договір про співпрацю з німецьким порталом. Місто отримало гуманітарну допомогу для медичних і соціальних установ, пожежних та медичних автомобілів, а також 45 потужних генераторів. 15 дітей-захисників мали можливість провести двотижневий відпочинок у Вупорталі. Крім того, завдяки співпраці з благодійним фондом «Разом для України» міська лікарня номер 9 отримала понад 11 тонн гуманітарного вантажу. Загальну вартістю близько 400 тисяч доларів. Наразі у Кам'янському працюють 47 пунктів незламності. Вони забезпечені генераторами та паливом, запасом води, обігрівачами, медикаментами, продуктами харчування та доступом до інтернету. Також облаштовані дитячі зони, санітарні кімнати. Продовжується реалізація програми безбар'єрності. Запланований вже частково виконується капітальний ремонт тротуарів. Ремонтується 47 дворів багатоповерхових будинків. Відремонтовано дорогу в Південному районі. На проспекті Василя Стуса облаштовано 4 нові посадкові платформи, а на лівобережжі бетонні пішохідні доріжки. На проспекті Свободи демонтували занедбані торгові приміщення та перерахували територію. Триває капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Наразі там завершено перший етап. До Кам'янського вже надійшов перший із 17 нових трамвайних вагонів, які місто отримає завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі «Міський громадський транспорт України». У співфінансуванні закупівлі транспорту допомогла «Кам'янсталь» групи «Метінвест». Розширюються адміністративні послуги. У ЦНАПах Кам'янського запровадили реєстрацію актів цивільного стану. Місто долучилося до пілотного проєкту програми «ЄКАП», отримало комплект мобільного ФІСНАП, а у Південній та Дніпровській філіях встановили дві нові паспортні станції. У медичній сфері після капітального ремонту відкрили двоповерховий корпус міської лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Слісаренка та оновлене приймальне відділення хірургічного корпусу лікарні номер 9. У міській лікарні запрацювало реконструйоване відділення з кабінетом магнітно-резонансної томографії, першим МРТ-апаратом у комунальній медицині міста. Також завершено будівництво нової твердопаливної модульної котельні. Зміни відбулися в освіті. Після реконструкції відкрили науковий ліцей імені Анатолія Легуна, де модернізували харчоблок та оновили, розширили укриття. Завершено реконструкцію ДСК номер 27 «Орлянко», оновлено середу для вивчення предмета захисту України. За підтримки міжнародних партнерів у 10 закладах освіти відкрили простор освітньої безпеки. Ще один клас безпеки створили у ліцей номер 29, а 4 простори облаштували за кошти міського бюджету. Усі заклади освіти забезпечені потужними генераторами та запасами пального. Цього року стартувала міська програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Вона об'єднала 17 видів спорту, а безкоштовні заняття тричі на тиждень проводять на відкритих локаціях у різних районах міста під керівництвом професійних тренерів. Оновили відкриті тенісні корти СК «Проматей», відкрили сучасний боксерський клуб «Стілфіз», де тренування для дітей до 16 років безкоштовні. А в міському парку на правобережжі облаштували майданчик для питанку за зверненнями ветеранів громади. У соціальній та культурній сферах також реалізували низку проєктів. У Кам'янському розпочав роботу центр денного догляду для дітей з інвалідністю підгрупи А. Минулий календарний рік став важливим етапом в історії Кам'янського. Попри складні випробування, громада продовжує працювати, розвиватися та підтримувати тих, хто захищає Україну. Єдність мешканців, відповідальне ставлення до майбутнього громади та підтримка наших захисників і захисниць допомагають місту долати виклики та рухатися вперед. Повний звіт за минулий рік шукайте на офіційному сайті Кам'янського міського голови Андрія Білусова. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до... Увага! У Кам'янському

0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 12 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте ТОП Радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. Станом на ранок 29 вересня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, ніч у Кам'янському минуло тихо та без надзвичайних ситуацій. Також очільник міста повідомляє мешканцям міста про графік роботи мобільного ЦНАПу на поточний тиждень. 29 вересня – проспект Металургів, 30 вересня – вулиця Куп'янська. Час роботи з 11 до 15.00. Мобільний ЦНАП дозволяє отримати понад 40 найпопулярніших адміністративних послуг, без необхідності відвідувати стаціонарний центр, швидко, зручно та поруч із домом. Мирного та продуктивного дня усім, додав Андрій Білусов. У Кам'янському презентували всеукраїнський мистецько-документальний проєкт «Музей покинутих міст». Він об'єднує особисті історії, мистецтво та документальні свідчення про українські міста, зруйновані або тимчасово окуповані ворогом. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. В експозиції понад 30 робіт українських художників, відео та аудіосвідчення переселенців, особисті архіви та речі, які люди змогли врятувати з рідних міст. За кожним предметом конкретна людина, родина і частина життя, яку сьогодні бережуть у пам'яті. Кам'янське стало майданчиком для цього проєкту не випадково. Початку повномасштабного вторгнення громада прийняла понад 35 тисяч вимушених переселенців. Сьогодні в громаді знайшли прихисток люди, які були змушені залишити Бахмут, Маріуполь, Попасну, Мар'їнку, Солодар, Вовчанськ та інші українські міста. Музей покинутих міст дає можливість говорити про них не мовою статистики, а через мистецтво та особисті свідчення. Проєкт реалізують ГО «Коло Мамая» та Музей історії міста Кам'янського за підтримкою Українського культурного фонду у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті та Національною спілкою художників України. До його реалізації також долучилися громадська організація «Бджола» та гуманітарні хаби релокованих громад. Очільник міста подякував директорці музею Наталі Буланові, команді проєкту та всім партнерам за цю роботу. Експозиція музею покинутих міст триватиме в музеї історії міста Кам'янського до 24 жовтня. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо. ТОП Музика на 104.4 FM.

0: ТОП РАДІО.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щанок», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Руслан Ханумак зробив пропозицію своїй коханій просто на сцені. Український актор і ведучий через півроку після скандального розриву з колишньою дружиною освічився публічно іншій. Ханумак запросив обраницю до себе на сцену, став на одне коліно та дістав каблучку. «Я не хочу вже бути холостяком, ми будемо так само обійматися та цілуватися, знай це. Через 50-60 років я знатиму, що зробив правильне рішення, що покликав тебе на сцену». Його кохана спочатку розгубилася, але зрештою погодилася вийти за нього заміж. Судячи з коментарів під відео, у соцмережах дівчину звати Марина. Поки що про неї більше нічого не відомо. Будемо дізнаватися, інформувати вас, друзі. Ось таке чутливе, чутлива пропозиція побратися. Ось так, друзі. 12:27 на годинничках. Продовжуємо наш ефір лише найкращими хітами. Музика.

0: Реклама.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 13 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Укрміському акціонерне товариство «Дніпровська ТЕЦ» завершило основний комплекс робіт із підготовки теплових мереж до опалювального сезону. Під час підготовки фахівці перевірили тепломережі під тиском, виявили та усунули можливі слабкі місця і несправності. Також замінили зношені ділянки магістральних та внутрішньоквартальних трубопроводів. Окрему увагу приділили теплоізоляції надземних ділянок мереж, щоб зменшити втрати тепла під час опалювального сезону. Наразі на підприємстві тривають пусконалагоджувальні роботи, перевірка електрообладнання, релейного захисту та автоматики. У Дніпровській ТЕЦ зазначають, що докладають необхідних зусиль для стабільного та безперебійного теплопостачання мешканців Кам'янського в зимовий період. У Кам'янському молодіжному просторі провели всеукраїнський семінар-тренінг «Протидія насильству та дискримінації в молодіжному середовищі». Учасники навчалися розпізнавати прояви насильства та дискримінації, зокрема в інтернеті, а також дізналися про алгоритми безпечного реагування. Під час тренінгу молодь працювала над навичками ненасильницької комунікації, вирішення конфліктів та створення безпечного і безбар'єрного середовища. Також учасники виконували практичні завдання, працювали в командах та обмінювалися досвідом. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Переможцем нового сезону шоу «Україна» має талант став 12-річний хлопчик. У фіналі Марко Сердинський з Івано-Франківська заспівав пісню «Забудь печаль» Василя Зінкевича, підкоривши глядачів своїм тембром і манерою виконання. Цікаво, що напередодні юний співак також посів третє місце у фіналі національного відбору на дитяче Євробачення 2026. Ось так запалюються нові зірки. Обов'язково будемо чекати від нього, можливо, якихось своїх хітів. 13:36 на годиночках і продовжимо наш ефір вівторка.

0: Топ Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
5: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ту локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером.

0: Друзі, 13:57 на годиночках. Це означає, що мій ефірний час добігає кінця. Бажаю всім вдалого вівторка, тихого вечора, щоб все було добре. Далі ефір підхватить дуже крутий ведучий, тому очікуйте на нього. З вами був Макар Височин. Обов'язково почуємось в ефірі.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: українських військових. У Дніпропетровській області за минулий тиждень зареєстрували близько 7 тисяч випадків ГРВІ. Про це повідомили фахівці Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Порівняно з попереднім тижнем захворювання зросла на 4%. Серед усіх хворих – діти. Також до обласного центру контролю та профілактики хвороб надійшло понад 330 повідомлень про випадки або підозри на інфекційні захворювання. Серед зареєстрованих випадків – кишкові інфекції, вірусні гепатити, вітряна віспа, скарлатина, туберкульоз, хвороба Лайма та лептоспіроз. Медики рекомендують дотримуватися правил особистої гігієни, стежити за станом здоров'я та своєчасно звертатися за медичну допомогу у разі появи симптомів захворювання. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

Music. Ну що ж, друзі, всім найдобрішого, всім найкрутішого, всім найкращого дня. Вівторок, 29 вересня, Сашко Волохий на зв'язку, 14.10 на годиночку. І я вриваюся до вас в цей чудовий день. Ну що ж, друга половина дня розпочинається прямо зараз. Ми з вами вже так, ну, я можу і за себе з упевненістю сказати, і за вас я можу це саме зробити. Я знаю, що ви розпочали цей день максимально кльово та максимально бадьоро в компанії Stop Radio. Ну і я з вами буду до самісінького вечора, до 19.00 цю бадьорість тримати. Тож, друзі, тримаємо стрій, тримаємо настрій, тримаємо посмішки і продовжуємо йти новим робочим тижнем. На вулиці 20 градусів з позначкою плюс. Це найкраще, що могло статися, мабуть, 29 вересня, тому що дійсно отак от задивляюся в прогноз погоди на тиждень вперед. І розумію, що будемо ми з вами в ці дні ловити останні буквально сонячні промінчики. Тому так, дійсно, насолоджуємося, кайфуємо. Як це називається, оцей теплий осінній сезончик, якраз от він зараз можна... Може, хтось хоче поморжувати, то можна ще й поплавати на пляжах, чому би і ні. Коротше кажучи, плани на вівторок ми з вами придумали, музику, плейлист склали. Тож, як каже Монатік в наступній пісні «Нумо», «Нумо» починати, і о 14.30, звичайно ж, послухаємо ще й «Місто для тебе».

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському музеї історії міста 28 березня відкрилася масштабна підсумкова виставка «Музей покинутих міст». Проєкт супроводжується активною медійною підтримкою, зокрема міського голови Андрія Білоусова, та реалізується у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті, Національною спілкою художників України, Управлінням культури Кам'янської міської ради та громадськими організаціями. Про це розповіли в Кам'янській міській раді спільно з Управлінням культури. Упродовж літа його команда збирала артефакти, записувала усі історії, працювала з художниками та формувала колекцію, покликану зберегти пам'ять про міста і людські долі, які змінила війна. Ініціатором виступила громадська організація «Коло Мамая» у тісній співпраці з Музеєм історії міста Кам'янського за фінансової та інформаційної підтримки Українського культурного фонду. Від початку повномасштабного вторгнення Кам'янське прихистило понад 35 тисяч внутрішньопереміщених людей, тож ініціатива, що допомагає зберігати пам'ять про їхні рідні міста та особисті історії, має важливе значення для громади. Саме тому проєкт отримав підтримку міського голови Кам'янського Андрія Білоусова та інформаційну підтримку міської влади. Команді, яка працювала над проєктом, вдалося сформувати сталі партнерства з Українським інститутом національної пам'яті, куди будуть передаватися всі записані інтерв'ю, Національну спілку художників України, громадської організації «Бжола», яка надала проєкту фінансову підтримку. Завдяки цьому незабаром побачить світ і видання, присвячене мистецькому проєкту «Музей покинутих міст». Головною метою «Музею покинутих міст» стало збереження пам'яті про людей, їхні домівки та міста, які були зруйновані або опинилися під тимчасову російську окупацію. Через мистецтво та особисті історії проєкт допомагає розповісти про пережити і зберегти це для майбутніх поколінь. До проєкту долучився український виробник художніх матеріалів «Роса», який надав митцям олійні фарби для роботи. Музей покинутих міст допомагає краще зрозуміти досвід людей, які були змушені залишити свої домівки. Для вимушених переселенців це можливість зберегти зв'язок із рідними містами, а для приймаючої громади більше дізнатися про їхні історії. Усі зібрані матеріали об'єднали у 4 тематичні серії. Перша серія «Координати тепла» переносить у мирне минуле, показує затишок рідного дому, звичні речі та моменти, які стали дорогими спогадами. Друга «Точка зламу» розповідає про початок війни, евакуації та вимушене прощання з домівками. Третя серія «Ехо тиші» присвячена містам, які залишилися без своїх мешканців, пережили руйнування та окупацію. А завершальна пам'ять мріє про повернення, про збереження історії рідних міст, їхніх назв і пам'яті про них, а також про віру в повернення та відновлення. Експозиція поєднує живопис, графіку та колажі. У роботи використані різні матеріали – нитки, папір, акварель та олійні фарби. Світлі й теплі образи мирного життя змінюються більш драматичними роботами про війну, втрату дому та вимушений виїзд. Зібрані протягом літа артефакти, живописні полотна та документальні свідчення сформували цілісний простір пам'яті на масштабній підсумковій виставці. Протягом серпня колекція проєкту суттєво збагатилася новими художніми полотнами та реальними артефактами з лінії фронту та усними свідченнями вимушених переселенців. Образотворча складова поповнилася низкою глибинних робіт провідних українських митців. Зокрема, запорізький художник Микола Шиверський передав натюрморт «Соняк і Мед», створений у Бердянську ще до повномасштабного вторгнення. А художник із Маріуполя Олександр Малуховський, який перешив обстріл та втратив майно, створив серію важливі речі про предмети дитинства, знищені у рідному місті. До проєкту також долучилися митці з Донецька, Вінниці, Хмельницька, Запоріжжя, Харкова та Сум. Паралельно команда збирала матеріальні свідчення війни. До колекції передали землю з окопів біля Сіверська, книгу Михайла Кузюбинського зі зруйнованої школи Мар'їнки, врятовані прапори Мар'їнського району, а також вишитий рушник і дитячу книжку, врятовані із зруйнованих населених пунктів Донеччини. Важливою частиною серпневого етапу став запис усних історій. Зокрема, команда проєкту зафіксувала історію Тетяни Теплюк, родина якої пережила дві депортації у 1951 році та вже під час російської агресії. У межах проєкту також записали історію людей, які були змушені залишити свої домівки. Окремим напрямом стали цифрові випуски «Монолог міст», присвячені Авдіївці, Лисичанську, Турецьку та Солодару. Проєкт також передбачає культурну реабілітаційну програму з кураторськими екскурсіями, воркшопами та публічними дискусіями. Всі охочі можуть ознайомитися з деталями проєкту «Музей покинутих міст» на офіційній сторінці Музею історії міста Кам'янського та відвідати підсумкову виставку наживо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
0: «Топ Мьюзик» на 104 і 4 FM.

Так, друзі, ми продовжуємо. Прямо по курсу в нас Альона Маргалієва та мама Ріка не ходить. До речі, приємні та класні новини для всіх прихильників Альони Маргалієвої. Хто не бачив, незабаром в Кам'янському буде концерт саме цієї співачки. Більш детальну інформацію ви можете пошукати в інтернеті, але в цілому там квитків вже не так багато і залишилося, тож хто ще хотів вхопити шанс піти і наживо поспівати цей мужчина тільки мій, ви можете це зробити, якщо я не помиляюся, 7 жовтня, але це краще вже підіть, перевірте. А ось, буквально вчора в нас відгримів концерт Фіїнки, також багато людей, я бачив, були багато, викладали. Ну, круто, я сподіваюся, фіїнці сподобалося у нас в Кам'янському, як вона зазначала, вона вперше відвідала наше місто, тож сподіваємося, з такими позитивними враженнями вона ще приїде і не один раз до нас у гості. Ну, а тепер давайте послухаємо «Не ходи» від Альони Маргалієвої, згадаємо один з головних хітів, головної хітмейкерки цього року, прямо зараз.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM. Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 15 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському ветерани війни працівники Кам'янсталі взяли участь у традиційній осінній риболовлі. Захід провели на березі Дніпра в районі затоки Калоша. До зустрічі також долучилися родини ветеранів. Учасники риболовлі провели час на природі та поспілкувалися. Про це повідомила міська інформаційна служба. Захід відбувся за підтримки підприємства та Медінвесту в межах роботи зі спільнотою «Сталеві» та ветеранськими ініціативами. Під час риболовлі

0: конфліктів між працівниками після повернення до цивільного життя. Програму «Національний кешбек» можуть переформувати та використовувати для підтримки українських виробників. Йдеться, зокрема, про категорії товарів, де вітчизняні компанії конкурують з імпортною продукцією. Про це повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко. За його словами, остаточний формат програми поки не визначили. Водночас уряд розглядає можливості зміни її та зробити підтримку більш цільовою. Серед категорій, на які можуть поширити програму, міністр назвав текстиль і сири. Також можуть переглянути фінансування національного кешбеку. Бюджет програми планує скоротити у 2,5 рази. За оцінку міністра, це дозволить економити до 4 мільярдів гривень на рік. Остаточне рішення щодо подальшого формату програми уряд ще має ухвалити. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо.
2: ТОП Мьюзик.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Басейн Мікомп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що ж, друзі, Maybe від Брейншторма. Продовжував наш денний музичний марафон, а ми з вами їдемо далі. І ось такі сумні новини для всіх прихильників гурту «Друга ріка» та безпосередньо Валерія Харчишина. По стану здоров'я він, на жаль, скасував концерт «Другої ріки», який мав би відбутися завтра у Дніпрі. І подальші концерти він також сказав, що буде переносити на нову дату, тому що хвороба спіткала його. І, на жаль, зараз він не в змозі фізично протистояти і вийти зробити гарне шоу для прихильників. Тож, друзі, слідкуйте за своїм здоров'ям, тому що багато в цьому році саме артистів змінюють плани, змінюють концертні графіки і в цілому відмовляються від виступів, тому що дійсно здоров'я підводить. В тому ритмі, в якому ми зараз живемо, в тих емоційних станах, в яких ми перебуваємо, будь ласка, слідкуйте за своїм здоров'ям, слідкуйте за тим, що відбувається довкола вас, ну і, звичайно, нехай якомога більше позитиву буде вас оточувати. Ну, а ми, звичайно, будемо цьому допомагати. Ейв, All Night, Макс Барських, Стерт і Чат. Прямо по курсу, а о 15.30 місто для тебе.
1: Top Music.

0: по колу.
1: Top Music на 104.4 FM.
2: Місто для тебе.
3: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди річниці з дня заснування Кам'янського у міській раді підбили підсумки роботи громади за рік. Попри складні часи, місто продовжує розвивати інфраструктуру, підтримувати захисників і захисниць, покращувати медичні, освітні та соціальні послуги. До дня міста відкрили капітально відремонтоване пологове відділення міської лікарні номер 9, укриття для гімназії номер 22 та харчоблок у ліцей номер 44. Реалізація цих проєктів стала можливою за системної підтримки начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганчі. Пріоритетом залишається підтримка сил оборони. На фронт систематично передають автомобілі, реби, FPV-дрони, квадроцикли, зарядні станції, Starlink, генератори, тепловізори, 3D-принтери, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання. Очільник міста Андрій Білусов відвідує передову та дізнається про актуальні потреби військових. У межах державної програми «Пліч-о-пліч» згуртовані громади Кам'янська міська рада уклала меморандуму із Селидівською, Добропільською та Покровською громадами. Розпочато реалізацію проєкту «Покровський квартал», будівництво 6 багатоповерхових будинків на 700 квартир для громад Покровського району та мешканців Кам'янського. Важливим напрямом стала міжнародна співпраця. Цього року Кам'янське підписало договір про співпрацю з німецьким порталом. Місто отримало гуманітарну допомогу для медичних і соціальних установ, пожежних та медичних автомобілів, а також 45 потужних генераторів. 15 дітей-захисників мали можливість провести двотижневий відпочинок у Вупперталі. Крім того, завдяки співпраці з благодійним фондом «Разом для України» міська лікарня номер 9 отримала понад 11 тонн гуманітарного вантажу. Загальну вартістю близько 400 тисяч доларів. Наразі у Кам'янському працюють 47 пунктів незламності. Вони забезпечені генераторами та паливом, запасом води, обігрівачами, медикаментами, продуктами харчування та доступом до інтернету. Також облаштовані дитячі зони, санітарні кімнати. Продовжується реалізація програми безбар'єрності. Заплановано вже частково виконується капітальний ремонт тротуарів. Ремонтується 47 дворів багатоповерхових будинків. Відремонтовано дорогу в південному районі. На проспекті Василя Стуса облаштовано 4 нові посадкові платформи, а на лівобережжі бетонні пішохідні доріжки. На проспекті Свободи демонтували занедбані торгові приміщення та перерахували територію. Триває капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Наразі там завершено перший етап. До Кам'янського вже не дійшов перший із 17 нових трамвайних вагонів, які місто отримає завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі «Міський громадський транспорт України». У співфінансуванні закупівлі транспорту допомогла «Кам'янсталь» групи «Метінвест». Розширюються адміністративні послуги. У ЦНАПах Кам'янського запровадили реєстрацію актів цивільного стану. Місто долучилося до пілотного проєкту програми «ЄКАП», отримало комплект мобільного ФІСНАП. А у Південній та Дніпровській філіях встановили дві нові пасмурні станції. У медичній сфері після капітального ремонту відкрили двоповерховий корпус міської лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Слісаренка та оновлене приймальне відділення хірургічного корпусу лікарні номер 9. У міській лікарні запрацювало реконструйоване відділення з кабінетом магнітно-резонансної томографії, першим МРТ-апаратом у комунальній медицині міста. Також завершено будівництво нової твердопаливної модульної котельні. Зміни відбулися в освіті. Після реконструкції відкрили науковий ліцей імені Анатолія Легуна, де модернізували харчоблок та оновили, розширили укриття. Завершено реконструкцію ДЦК номер 27 «Орлянко», оновлено середу для вивчення предмета захисту України. За підтримки міжнародних партнерів у 10 закладах освіти відкрили простори освітньої безпеки. Ще один клас безпеки створили у ліцей номер 29, а 4 простори облаштували за кошти міського бюджету. Усі заклади освіти забезпечені потужними генераторами та запасами пального. Цього року стартувала міська програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Вона об'єднала 17 видів спорту, а безкоштовні заняття тричі на тиждень проводять на відкритих локаціях у різних районах міста під керівництвом професійних тренерів. Оновили відкриті тенісні корти СК «Прометей», відкрили сучасний боксерський клуб «Стілфіз», де тренування для дітей до 16 років безкоштовні. А в міському парку на правобережжі облаштували майданчик для питанку за зверненнями ветеранів громади. У соціальній та культурній сферах також реалізували низку проєктів. У Кам'янському розпочав роботу центр денного догляду для дітей з інвалідністю підгрупи А. Минулий календарний рік став важливим етапом в історії Кам'янського. Попри складні випробування, громада продовжує працювати, розвиватися та підтримувати тих, хто захищає Україну. Єдність мешканців, відповідальне ставлення до майбутнього громади та підтримка наших захисників і захисниць допомагають місту долати виклики та рухатися вперед. Повний звіт за минулий рік шукайте на офіційному сайті Кам'янського міського голови Андрія Білусова. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
2: «Місто для тебе».
1: Top Music на 104.4 FM.

0: Ну що ж, друзі, 15.45, буквально 15 хвилин у нас залишається до чого? До вечірнього чатику зі слухачами. Так склалося, що зараз ввечері єдиний у нас чаток з 16 до 17.00, якраз таки можна нам написати. Вайбер, телеграм, номера незмінні 093-240-404-4, в цілому все, як зазвичай, все те, що ви знаєте, тож, будь ласка, пишіть, і вже за 15 хвилин ми з вами будемо стартувати і спілкуватися. Ну а зараз Дорофеєва Феноменаль, Алекс Уоррен, Fever Dream, Кола, Під Стоп, Енріке Іглесіас, Байландо і Келвін Харріс, By Your Side. 15 хвилин добірної гарної музики спеціально для найкращих слухачів.
1: Топ Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Радіо. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

На годиночку 16.10 це означає, що вже 10 хвилин шаті слухачами в своєму праймі. Вайбер, телеграм 093-244-404, пишіть, буду зачитувати всі ваші повідомлення, передавати всі ваші привітики. І, звичайно, якщо у когось свято і ви хочете когось привітати, можете це зробити прямо зараз в нашому чатику. Попереду Dive Into Me від Alloka, Bizarrap Music Station від Shakira і Dance Kissing Strangers. За цей час у вас є можливість написати не одне, а навіть декілька повідомлень, щоб я їх передав. Подарував комусь посмішку, а загалом від себе хочу передати просто привіт всім, хто зараз чує нас, де б ви не знаходилися, в магазинах, в парку, в таксі, в авто, в трамваї. Просто привіт, знаєте, що ви круті, посміхайтеся і все буде кльово, друзі.

0: Реклама.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну що ж, друзі, 16:30 і декілька ваших смс-чок. Доброго вечора, топчик. Передайте, будь ласка, привіт моїй коханій. Моя Іночка Застава, пробач мене. Я тебе дуже сильно люблю, ти найдорожче для мене. Моє серце завжди з тобою. Так, супер, рухаємося далі. Доброго вечора, рабочки. Анечка, набери мене, будь ласка, з повагою від Наталі. І такі смс-чки ми маємо. 30 хвилин залишається до закінчення. Вайбер, телеграм знову ж таки незмінні. 093-244-404-4. Пишіть, будемо спілкуватися. Ну, а прямо по курсу у нас Але Фарбен з треком «Body Talk».
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: трек, і ми їх зараз їх і послухаємо. Сігал Радіо і Робі Вільямс, Beauty in Us. І вже завтра ви зможете нам написати якраз таки з 16 до 17.00. Ну а зараз робіть гучніше, налаштовуйтесь на хвилю Топ Радіо, якщо ви раптом цього не зробили. Також не забуваємо про Кам'янський район, його громади 95.9 і 104.4 для Кам'янського. Всім вдалого, бадьорого вечора, трошки пізніше почуємось.
1: Онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: і 4 FM. Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 17 година.
1: Топ Радіо. 17.00 на годинниках. Ми вриваємося в нову, потужну, круту, надсильну, надкласну годинку. На вулиці до всіх пір гарна погода, тому хто ще не встиг вийти зацінити, виходьте, у вас ще є час це зробити. Традиційно розпочинаємо з новин, ну і після новин величезна добірка гарної кльової музики для вашого чудового вечірнього настрою. Друзі, робіть гучніше, це хвиля Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. У Кам'янському презентували всеукраїнський мистецько-документальний проєкт «Музей покинутих міст». Він об'єднує особисті історії, мистецтво та документальні свідчення про українські міста, зруйновані або тимчасово окуповані ворогом. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. В експозиції понад 30 робіт українських художників, відео та аудіосвідчення переселенців, особисті архіви та речі, які люди змогли врятувати з рідних міст. За кожним предметом конкретна людина, родина і частина життя, яку сьогодні бережуть у пам'яті. Кам'янське стало майданчиком для цього проєкту не випадково. Початку повномасштабного вторгнення громада прийняла понад 35 тисяч вимушених переселенців. Сьогодні в громаді знайшли прихисток люди, які були змушені залишити Бахмут, Маріуполь, Попасну, Мар'їнку, Солодар, Вовчанськ та інші українські міста. Музей покинутих міст дає можливість говорити про них не мовою статистики, а через мистецтво та особисті свідчення. Проєкт реалізують ГО «Коло Мамая» та музей історії міста Кам'янського за підтримкою Українського культурного фонду у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті та Національною спілкою художників України. До його реалізації та також долучилися громадська організація «Пчела» та гуманітарні хаби релокованих громад. Очільник міста подякував директорці музею Наталі Буланові, команді проєкту та всім партнерам за цю роботу. Експозиція музею покинутих міст триватиме в музеї історії міста Кам'янського до 24 жовтня. У Кам'янському розпочали ремонт прибудинкових доріг та внутрішньоквартального проїзду на проспекті Шевченка. На ділянці демонтують старе дорожнє покриття та готують територію до асфальтування. Ремонт проводять у межах міської програми безбар'єрності, яка передбачає поступове відновлення внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів та прибудинкових територій у різних районах міста. Загалом цього року в Кам'янському планують оновити дорожнє покриття у 47 дворах багатоквартирних будинків. Роботи з благоустрою міських територій продовжуватимуться і надалі. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі, і в нас Тоня Матвієнко, яка знову потрапляє в чарти. Тоня Матвієнко завірусила свій трек, який вийшов ще у 25-му році, має назву він «Мої очі ліхтарики». І зараз він прям летить в тіктоці, летить на стрімінгах. Тож, друзі, от так от для фанів Тоні Матвієнко це круті новини. Ну, а для тих, хто ще щось не чув про них, то, будь ласка, послухайте, тому що зараз дійсно все летить в очах ліхтариках. У мої очі ліхтарики, щось там про 5 зірочок. Невеличка реклама, і будемо слухати далі.
1: Реклама на Топ-Радіо. Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять тричі на тиждень. Правий берег – міський парк культури та відпочинку, соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся. Кам'янчанам
3: кам'яні м'язи. Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM. You can count on me and I will be the only.

0: Так, ну а ми рухаємося далі. Давайте трошечки перенесемося у Латвію. У Латвії поліція розняла борсука та їжака в під'їзді будинку. В місті Айзепуте муніципальна поліція прибула на виклик до житлового будинку, мешканцям якого вночі заважала сутичка між борсуком і їжаком. В пів на третю ночі викликали поліцейських, заявили, що в них на першому поверсі в будинку б'ються два борсуки. Поліцейські, які приїхали, побачили, що все ж таки б'ються борсук та їжак. Ну, знаєте, насправді це не найстрашніше, що могло статися. Ну, в нас просто, коли от викликають поліцію на бійку в під'їзді, там явно не борсук та їжак, тому, я думаю, звірі в цілому це не найстрашніше, що можна було побачити. Але, як зазначається, вони дуже шуміли і заважали спати. Ну, я навіть не можу уявити, якщо чесно, шум від бійки борсука та їжака, тому зараз піду погуглю, може десь є якесь відео, щоб плюс-мінус розуміти взагалі, які звуки при подібній сутичці. Але мені здається, це дуже така цікава історія, прикольно, особливо можна потім малим в школу прийти, сказати, уяви, в мене там в під'їзді була така сварка між їжаком та барсуком. Але добре, що це новина не з Австралії, бо, знаєте, подивишся на ті відео, де в Австралії там просто кінгуру вриваються в будинки, там хто ще, там ті ж самі коали, єноти і так далі, і тому подібне. Тому я також от не знаю з цього приводу, чи нам радітись, чи ні, тому що ну, хто к нам в під'їзд може зайти. А якщо він ще й закрит, то аж ніяк і ніхто. Дякувати Богу, в нас своєї живності вистачає, екзотичної нам не треба. Ну що ж, ми з вами, друзі, рухаємося далі. Magnetic від Bowser, Daddy, Take Me There і Madonna з Мартіном Гарріксом зайдуть до нас у гості. Також не забуваємо про рекламу о 17.45.
1: Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: і 4FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 18 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Укрміському акціонерному товаристві «Дніпровська ТЕЦ» завершив основний комплекс робіт із підготовки теплових мереж до опалювального сезону. Під час підготовки фахівці перевірили тепломережі під тиском, виявили та усунули можливі слабкі місця і несправності. Також замінили зношені ділянки магістральних та внутрішньоквартальних трубопроводів. Окрему увагу приділили теплоізоляції надземних ділянок мереж, щоб зменшити втрати тепла під час опалювального сезону. Наразі на підприємстві тривають пусконалагоджувальні роботи, перевірка електрообладнання, релейного захисту та автоматики. У «Дніпровській ТЕЦ» означають, що докладають необхідних зусиль для стабільного та безперебійного теплопостачання мешканців Кам'янського у зимовий період. У Кам'янському молодіжному просторі провели всеукраїнський семінар-тренінг «Протидія насильству та дискримінації в молодіжному середовищі». Учасники навчалися розпізнавати прояви насильства та дискримінації, зокрема в інтернеті, а також дізналися про алгоритми безпечного реагування. Під час тренінгу молодь працювала над навичками ненасильницької комунікації, вирішення конфліктів та створення безпечного і безбар'єрного середовища. Також учасники виконували практичні завдання, працювали в командах та обмінювалися досвідом. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
4: Подробиці на USQ.ua.
5: Коли в останнє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
6: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
7: Так, ну, друзі, ми продовжуємо. Ми з вами до 19.00. Давайте не будемо про це забувати. Попереду в нас величезний хіт-парад, так би мовити, кавабанга депокаліблі. Віскі Кола, Діпла, Ту Степіни, Келі Кларксон, What Doesn't Kill You, Make You Stronger, як то кажуть. Ну, а по погоді в нас на сьогоднішній вечір 18 градусів з позначкою плюси. Протягом ночі температура впаде до 14. Ну, і в цілому плюс-мінус буде так триматися. Насправді, ночі доволі стали прохолодні, тому хто ще цього не зробив, діставайте ковдри, діставайте пледи, діставайте щось тепленьке, тому що треба зігріватися. Ну, а з чашкою кави або чаю ти ж не підеш спати, тому треба все ж таки якась теплесенька ковдра. Ну, і віскі-кола, до речі, також може вас непогано зігріти. Тож давайте зараз послухаємо якраз таки пісню про це.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

На годиночку 18:40, і ми з вами вже підходимо до такого, знаєте, тактичного завершення нашого вечора. Давайте зараз швиденько нагадаємо, що такого 29 вересня взагалі відбувається у світі та й в Україні в цілому, щоб, може відсвяткувати, хто ще додому не прийшов. Вдома якраз таки чудова можливість буде сісти та й відпочити. І так, сьогодні в нас День міста Маріуполь. Друзі, вітаю всіх маріупольців з цим надзвичайно важливим святом. Сподіваюсь, незабаром ми зможемо відсвяткувати це свято в рідному Маріуполі. Всесвітній день серця, Національний день кави, День отоларинголога, Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати, харчові відходи і день в нас народження двох футбольних легенд – Євгена Коноплянки та Андрія Шевченка. Ну що ж, друзі, обирайте от все, що вам хочеться сьогодні. От Національний день кави я би взяв, зараз прийшов би додому і як випив би чашечку кави. Гарний, смачний. Тож всім смачної кави, смачного, смачної вечері, смачного сну і гарного відпочинку. Це вівторок, це вечір. Алок, Деніел Блум, Рапча, Леоні Стей і Альона Амаргалієва, фанат. Ну а ми з вами почуємося незабаром.

0: Реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Топ-Мюзик.

0: і 4 FM. Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 19 година. Топ Радіо. Новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. У Кам'янському гімназії номер 25 провели благодійний ярмарок, присвячений Дню захисників і захисниць України, Дні українського козацтва та покрові Пресвятої Богородиці. До заходу долучилися учні, батьки та педагоги. На ярмарку продавали домашню випічку, солодощі та власноруч виготовлені вироби, зокрема з українською символікою. Попри повітряні тривоги та складну безпекову ситуацію, захід провели з дотриманням необхідних вимог. Зібрані кошти спрямовують на підтримку українських захисників. Також для гостей підготували концертну програму. Учні співали, танцювали та демонстрували. Стрували творчі номери. У гімназії номер 25 зазначили, що захід став можливістю для школярів проявити творчість, провести час разом та зробити свій внесок у підтримку українських військових. У Дніпропетровській області за минулий тиждень зареєстрували близько 7 тисяч випадків ГРВІ. Про це повідомили фахівці Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Порівняно з попереднім тижнем захворюваність зросла на 4%, серед усіх хворих – діти. Також до обласного центру контролю та профілактики хвороб надійшло понад 330 повідомлень про випадки або підозри на інфекційні захворювання. Серед зареєстрованих випадків – кишкові інфекції, вірусні гепатити, вітряна віспа, скарлатина, туберкульоз, хвороба Лайма та лептоспіроз. Медики рекомендують дотримуватися правил особистої гігієни, стежити за станом здоров'я та своєчасно звертатися за медичну допомогу у разі появи симптомів захворювання. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо. ТОП Музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: чисто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському музеї історії міста 28 вересня відкрилася масштабна підсумкова виставка «Музей покинутих міст». Проєкт супроводжується активною медійною підтримкою, зокрема міського голови Андрія Білоусова, та реалізується у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті, Національною спілкою художників України, Управлінням культури Кам'янської міської ради та громадськими організаціями. Про це розповіли в Кам'янській міській раді спільно з Управлінням культури. Упродовж літа його команда збирала артефакти, записувала усі історії, працювала з художниками та формувала колекцію, покликану зберегти пам'ять про міста і людські долі, які змінила війна. Ініціатором виступила громадська організація «Коло Мамая» у тісній співпраці з музеєм історії міста Кам'янського за фінансової та інформаційної підтримки Українського культурного фонду. Від початку повномасштабного вторгнення Кам'янське прихистило понад 35 тисяч внутрішньопереміщених людей. Тож ініціатива, що допомагає зберігати пам'ять про їхні рідні міста та особисті історії, має важливе значення для громади. Саме тому проєкт отримав підтримку міського голови Кам'янського Андрія Білоусова та інформаційну підтримку міської влади. Команді, яка працювала над проєктом, вдалося сформувати сталі партнерства з Українським інститутом національної пам'яті, куди будуть передаватися всі записані інтерв'ю, Національною спілкою художників України, громадської організації «Бжола», яка надала проєкту фінансову підтримку. Завдяки цьому незабаром побачить світ і видання, присвячене мистецькому проєкту «Музей покинутих міст». Головною метою «Музею покинутих міст» стало збереження пам'яті про людей, їхні домівки та міста, які були зруйновані або опинилися під тимчасову російську окупацію. Через мистецтво та особисті історії проєкт допомагає розповісти про пережити і зберегти це для майбутніх поколінь. До проєкту долучився український виробник художніх матеріалів «Роса», який надав митцям у лінії фарби для роботи. «Музей покинутих міст» допомагає краще зрозуміти досвід людей, які були змушені залишити свої домівки. Для вимушених переселенців це можливість зберегти зв'язок із рідними містами, а для приймаючої громади більше дізнатися про їхні історії. Усі зібрані матеріали об'єднали у 4 тематичні серії. Перша серія «Координати тепла» переносить у мирне минуле, показує затишок рідного дому, звичні речі та моменти, які стали дорогими спогадами. Друга «Точка зламу» розповідає про початок війни, евакуації та вимушене прощання з домівками. Третя серія «Ехо тиші» присвячена містам, які залишилися без своїх мешканців, пережили руйнування та окупацію. А завершальна пам'ять мріє про повернення, про збереження історії рідних міст, їхніх назв і пам'яті про них, а також про віру в повернення та відновлення. Експозиція поєднує живопис, графіку та колажі. У роботу використані різні матеріали – нитки, папір, акварель та олійні фарби. Світлі й теплі образи мирного життя змінюються більш драматичними роботами про війну, втрату дому та вимушений виїзд. Зібрані протягом літа артефакти, живописні полотна та документальні свідчення сформували цілісний простір пам'яті на масштабній підсумковій виставці. Протягом серпня колекція проєкту суттєво збагатилася новими художніми полотнами та реальними артефактами з лінії фронту та усними свідченнями вимушених переселенців. Образотворча складова поповнилася низкою глибинних робіт провідних українських митців. Зокрема, запорізький художник Микола Шиверський передав натюрморт «Соняха і Мед», створений у Бердянську ще до повномасштабного вторгнення. А художник із Маріуполя Олександр Малуховський, який перешив обстріл та втратив майно, створив серію важливі речі про предмети дитинства, знищені у рідному місті. До проєкту також долучилися митці з Донецька, Вінниці, Генічеська, Запоріжжя, Харкова та Сум. Паралельно команда збирала матеріальні свідчення війни. До колекції передали землю з окопів біля Сіверська, книгу Михайла Кузюбинського зі зруйнованої школи Мар'їнки, врятовані прапори Мар'їнського району, а також вишитий рушник і дитячу книжку, врятовані із зруйнованих населених пунктів Донеччини. Важливою частиною серпневого етапу став запис усних історій. Зокрема, команда проєкту зафіксувала історію Тетяни Теплюк, родина якої пережила дві депортації у 1951 році та вже під час російської агресії. У межах проєкту також записали історію людей, які були змушені залишити свої домівки. Окремим напрямом стали цифрові випуски «Монолог міст», присвячені Авдіївці, Лисичанську, Турецьку та Солодару. Проєкт також передбачає культурну реабілітаційну програму з кураторськими екскурсіями, воркшопами та публічними дискусіями. Всі охочі можуть ознайомитися з деталями проєкту «Музей покинутих міст» на офіційній сторінці Музею історії міста Кам'янського та відвідати підсумкову виставку наживо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Music.
1: Радио твоєї громади. Топ радіо. 20-та година.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському ветерани війни працівники Кам'янсталі взяли участь у традиційній осінній риболовлі. Захід провели на березі Дніпра в районі затоки Калоша. До зустрічі також долучилися родини ветеранів. Учасники риболовлі провели час на природі та поспілкувалися. Про це повідомила міська інформаційна служба. Захід відбувся за підтримки підприємства та Медінвесту в межах роботи зі спільнотою «Сталеві» та ветеранськими ініціативами. Під час риболовлі учасники також влаштували товариські змагання. Найбільше лов цього дня мав працівник залізничного підрозділу Олег Кучеренко. Окремих призових місць не визначали. Для учасників приготували спільний обід. Подібні заходи є частиною активності для ветеранів Кам'янсталі, спрямованих на спілкування та підтримку зв'язків між працівниками після повернення до цивільного життя. Програму «Національний кешбек» можуть переформувати та використовувати для підтримки українських виробників. Йдеться, зокрема, про категорії товарів, де вітчизняні компанії конкурують з імпортною продукцією. Про це повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко. За його словами, остаточний формат програми поки не визначили. Водночас уряд розглядає можливості зміни її та зробити підтримку більш цільовою. Серед категорій, на які можуть поширити програму, міністр назвав текстиль і сири. Також можуть переглянути фінансування національного кешбеку. Бюджет програми планують скоротити у 2,5 рази. За оцінкою міністра, це дозволить економити до 4 мільярдів гривень на рік. Остаточне рішення щодо подальшого формату програми уряд ще має ухвалити. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мьюзик.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди річниці з дня заснування Кам'янського у міській раді підбили підсумки роботи громади за рік. Попри складні часи, місто продовжує розвивати інфраструктуру, підтримувати захисників і захисниць, покращувати медичні, освітні та соціальні послуги. До дня міста відкрили капітально відремонтоване пологове відділення міської лікарні номер 9, укриття для гімназії номер 22 та харчоблоку ліцей номер 44. Реалізація цих проєктів стала можливою за системної підтримки начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганчі. Пріоритетом залишається підтримка сил оборони. На фронт систематично передають автомобілі, реби, FPV-дрони, квадроцикли, зарядні станції, Starlink, генератори, тепловізори, 3D-принтери, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання. Очільник міста Андрій Білусов відвідує передову та дізнається про актуальні потреби військових. У межах державної програми «Пліч-о-пліч» згуртовані громади. Кам'янська міська рада уклала меморандуми із Селидівською, Добропільською та Покровською громадами. Розпочато реалізацію проєкту «Покровський квартал», будівництво 6 багатоповерхових будинків на 700 квартир для громад Покровського району та мешканців Кам'янського. Важливим напрямом стала міжнародна співпраця. Цього року Кам'янське підписало договір про співпрацю з німецьким порталом. Місто отримало гуманітарну допомогу для медичних і соціальних установ, пожежі та медичні автомобілі, а також 45 потужних генераторів. 15 дітей-захисників мали можливість провести двотижневий відпочинок у Вупорталі. Крім того, завдяки співпраці з благодійним фондом «Разом для України» міська лікарня номер 9 отримала понад 11 тонн гуманітарного вантажу загальною вартістю близько 400 тисяч доларів. Наразі у Кам'янському працюють 47 пунктів незламності. Вони забезпечені генераторами та паливом, запасом води, обігрівачами, медикаментами, продуктами харчування та доступом до інтернету. Також облаштовані дитячі зони, санітарні кімнати. Продовжується реалізація програми безбар'єрності. Запланований вже частково виконується капітальний ремонт тротуарів. Ремонтується 47 дворів багатоповерхових будинків. Відремонтовано дорогу в Південному районі. На проспекті Василя Стус облаштовано 4 нові посадкові платформи, а на лівобережжі бетонні пішохідні доріжки. На проспекті Свободи демонтували занедбані торгові приміщення та перерахували територію. Триває капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Наразі там завершено перший етап. До Кам'янського вже надійшов перший із 17 нових трамвайних вагонів, які місто отримає завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі «Міський громадський транспорт України». У співфінансуванні закупівлі транспорту допомогла «Кам'янсталь» групи «Метінвест». Розширюються адміністративні послуги. У ЦНАПах Кам'янського запровадили реєстрацію актів цивільного стану. Місто долучилося до пілотного проєкту програми «ЄКАП», отримало комплект мобільного ФІСНАП. А у Південній та Дніпровській філіях встановили дві нові паспортні станції. У медичній сфері після капітального ремонту відкрили двоповерховий корпус міської лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Слісаренка та оновлене приймальне відділення хірургічного корпусу лікарні номер 9. У міській лікарні запрацювало реконструйоване відділення з кабінетом магнітно-резонансної томографії, першим МРТ-апаратом у комунальній медицині міста. Також завершено будівництво нової твердопаливної модульної котельні. Зміни відбулися в освіті. Після реконструкції відкрили науковий ліцей імені Анатолія Лигуна, де модернізували харчоблок та оновили, розширили укриття. Завершено реконструкцію ДЦК номер 27 «Орлянко». Оновлено середу для вивчення предмета «Захист України». За підтримки міжнародних партнерів у 10 закладах освіти відкрили простор освітньої безпеки. Ще один клас безпеки створили у ліцей номер 29, а 4 простори облаштували за кошти міського бюджету. Усі заклади освіти забезпечені потужними генераторами та запасами пального. Цього року стартувала міська програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Вона об'єднала 17 видів спорту, а безкоштовні заняття тричі на тиждень проводять на відкритих локаціях у різних районах міста під керівництвом професійних тренерів. Оновили відкриті тенісні корти СК «Прометей», відкрили сучасний боксерський клуб «Стілфіз», де тренування для дітей до 16 років безкоштовні. А в міському парку на правобережжі облаштували майданчик для питанку за зверненнями ветеранів громади. У соціальній та культурній сферах також реалізували низку проєктів. У Кам'янському розпочав роботу центр денного догляду для дітей з інвалідністю підгрупи А. Минулий календарний рік став важливим етапом в історії Кам'янського. Попри складні випробування, громада продовжує працювати, розвиватися та підтримувати тих, хто захищає Україну. Єдність мешканців, відповідальне ставлення до майбутнього громади та підтримка наших захисників і захисниць допомагають місту долати виклики та рухатися вперед. Повний звіт за минулий рік шукайте на офіційному сайті Кам'янського міського голови Андрія Білусова. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Top Music.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Навальна на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському музеї історії міста 28 березня відкрилася масштабна підсумкова виставка «Музей покинутих міст». Проєкт супроводжується активною медійною підтримкою, зокрема міського голови Андрія Білоусова, та реалізується у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті, Національною спілкою художників України, Управлінням культури Кам'янської міської ради та громадськими організаціями. Про це розповіли в Кам'янській міській раді спільно з Управлінням культури. Упродовж літа його команда збирала артефакти, записувала усі історії, працювала з художниками та формувала колекцію, покликану зберегти пам'ять про міста і людські долі, які змінила війна. Ініціатором виступила громадська організація «Коло Мамая» у тісній співпраці з музеєм історії міста Кам'янського за фінансовою та інформаційною підтримкою Українського культурного фонду. Від початку повномасштабного вторгнення Кам'янське прихистило понад 35 тисяч внутрішньо переміщених людей. Тож ініціатива, що допомагає зберігати пам'ять про їхні рідні міста та особисті історії, має важливе значення для громади. Саме тому проєкт отримав підтримку міського голови Кам'янського Андрія Білоусова та інформаційну підтримку міської влади. Команді, яка працювала над проєктом, вдалося сформувати сталі партнерства з Українським інститутом національної пам'яті, куди будуть передаватися всі записані інтерв'ю, Національною спілкою художників України, громадської організації «Бжола», яка надала проєкту фінансову підтримку. Завдяки цьому незабаром побачить світ і видання, присвячене мистецькому проєкту «Музей покинутих міст». Головною метою «Музею покинутих міст» стало збереження пам'яті про людей, їхні домівки та міста, які були зруйновані або опинилися під тимчасову російську окупацію. Через мистецтво та особисті історії проєкт допомагає розповісти про пережити, зберегти це для майбутніх поколінь. До проєкту долучився український виробник художніх матеріалів «Роса», який надав митцям олійні фарби для роботи. Музей покинутих міст допомагає краще зрозуміти досвід людей, які були змушені залишити свої домівки. Для вимушених переселенців це можливість зберегти зв'язок із рідними містами, а для приймаючої громади більше дізнатися про їхні історії. Усі зібрані матеріали об'єднали у 4 тематичні серії. Перша серія «Координати тепла» переносить у мирне минуле, показує затишок рідного дому, звичні речі та моменти, які стали дорогими спогадами. Друга точка зламу розповідає про початок війни, евакуації та вимушене прощання з домівками. Третя серія «Ехо тиші» присвячена містам, які залишилися без своїх мешканців, пережили руйнування та окупацію. А завершальна пам'ять мріє про повернення, про збереження історії рідних міст, їхніх назв і пам'яті про них, а також про віру в повернення та відновлення. Експозиція поєднує живопис, графіку та колажі. У роботу використані різні матеріали – нитки, папір, акварель та олійні фарби. Світлі й теплі образи мирного життя змінюються більш драматичними роботами про війну, втрату дому та вимушений виїзд. Зібрані протягом літа артефакти живописні.
2: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Мушених переселенців. Образотворча складова поповнилася низкою глибинних робіт провідних українських митців. Зокрема, запорізький художник Микола Шиверський передав натюрморт «Соняк і Мед», створений у Бердянську ще до повномасштабного вторгнення. А художник із Маріуполя Олександр Малуховський, який пережив обстріл та втратив майно, створив серію важливі речі про предмети дитинства, знищені у рідному місті. До проєкту також долучилися митці з Донецька, Вінниці, Генічеська, Запоріжжя, Харкова та Сум. Паралельно команда збирала матеріальні свідчення війни. До колекції передали землю з окопів біля Сіверська, книгу Михайла Кузюбинського зі зруйнованої школи Мар'їнки, врятовані прапори Мар'їнського району, а також вишитий рушник і дитячу книжку, врятовані із зруйнованих населених пунктів Донеччини. Важливою частиною серпневого етапу став запис усних історій. Зокрема, команда проєкту зафіксувала історію Тетяни Теплюк, родина якої пережила дві депортації у 1951 році та вже під час російської агресії. У межах проєкту також записали історію людей, які були змушені залишити свої домівки. Окремим напрямом стали цифрові випуски «Монолог міст», присвячені Авдіївці, Лисичанську, Турецьку та Солодару. Проєкт також передбачає культурну реабілітаційну програму з кураторськими екскурсіями, воркшопами та публічними дискусіями. Всі охочі можуть ознайомитися з деталями проєкту «Музей покинутих міст» на офіційній сторінці Музею історії міста Кам'янського та відвідати підсумкову виставку наживо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Нічна вахта.

0: Top Music.
1: Радио. Радио твоєї громади. Топ Радіо.
2: 22 година.
1: Топ Радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Варта на 104,4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди річниці з дня заснування Кам'янського у міській раді підбили підсумки роботи громади за рік. Попри складні часи, місто продовжує розвивати інфраструктуру, підтримувати захисників і захисниць, покращувати медичні, освітні та соціальні послуги. До дня міста відкрили капітально відремонтоване пологове відділення міської лікарні номер 9, укриття для гімназії номер 22 та харчоблок у ліцей номер 44. Реалізація цих проєктів стала можливою за системної підтримки начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганчі. Пріоритетом залишається підтримка сил оборони. На фронт систематично передають автомобілі, реби, FPV-дрони, квадроцикли, зарядні станції, Starlink, генератори, тепловізори, 3D-принтери, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання. Очільник міста Андрій Білусов відвідує передову та дізнається про актуальні потреби військових. У межах державної програми «Пліч-о-пліч» згуртовані громади. Кам'янська міська рада уклала меморандуми із Селидівською, Добропільською та Покровською громадами. Розпочато реалізацію проєкту «Покровський квартал», будівництво 6 багатоповерхових будинків на 700 квартир для громад Покровського району та мешканців Кам'янського. Важливим напрямом стала міжнародна співпраця. Цього року Кам'янське підписало договір про співпрацю з німецьким порталом. Місто отримало гуманітарну допомогу для медичних і соціальних установ, пожежних та медичних автомобілів, а також 45 потужних генераторів. 15 дітей-захисників мали можливість провести двотижневий відпочинок у Випарталі. Крім того, завдяки співпраці з благодійним фондом «Разом для України» міська лікарня номер 9 отримала понад 11 тонн гуманітарного вантажу загальну вартістю близько 400 тисяч доларів. Наразі у Кам'янському працюють 47 пунктів незламності. Вони забезпечені генераторами та паливом, запасом води, обігрівачами, медикаментами, продуктами харчування та доступом до інтернету. Також облаштовані дитячі зони, санітарні кімнати. Продовжується реалізація програми безбар'єрності. Запланованою вже частково виконується капітальний ремонт тротуарів. Ремонтується 47 дворів багатоповерхових будинків. Відремонтовано дорогу в Південному районі. На проспекті Василя Стуса облаштовано 4 нові посадкові платформи, а на лівобережжі бетонні пішохідні доріжки. На проспекті Свободи демонтували занедбані торгові приміщення та перерахували територію. Триває капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Наразі там завершено перший етап. До Кам'янського вже не дійшов перший із 17 нових трамвайних вагонів, які місто отримає завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі «Міський громадський транспорт України». У співфінансуванні закупівлі транспорту допомогла «Кам'янсталь» групи «Метінвест». Розширюються адміністративні послуги. У ЦНАПах Кам'янського запровадили реєстрацію актів цивільного стану. Місто долучилося до пілотного проєкту програми «ЄКАП», отримало комплект мобільного ФІСНАП. А у Південній та Дніпровській філіях встановили дві нові паспортні станції. У медичній сфері після капітального ремонту відкрили двоповерховий корпус міської лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Слісаренка та оновлене приймальне відділення хірургічного корпусу лікарні номер 9. У міській лікарні запрацювало реконструйоване відділення з кабінетом магнітно-резонансної томографії, першим МРТ-апаратом у комунальній медицині міста. Також завершено будівництво нової твердопаливної модульної котельні. Зміни відбулися в освіті. Після реконструкції відкрили науковий ліцей імені Анатолія Легуна, де модернізували харчоблок та оновили, розширили укриття. Завершено реконструкцію ДЦК номер 27 «Орлянко», оновлено середу для вивчення предмета захисту України. За підтримки міжнародних партнерів у 10 закладах освіти відкрили простори освітньої безпеки. Ще один клас безпеки створили у ліцей номер 29, а 4 простори облаштували за кошти міського бюджету. Усі заклади освіти забезпечені потужними генераторами та запасами пального. Цього року стартувала міська програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Вона об'єднала 17 видів спорту, а безкоштовні заняття тричі на тиждень проводять на відкритих локаціях у різних районах міста під керівництвом професійних тренерів. Оновили відкриті тенісні корти СК «Прометей», відкрили сучасний боксерський клуб «Стіл Фіз», де тренування для дітей до 16 років безкоштовні. А в міському парку на правобережжі облаштували майданчик для питанку за зверненнями ветеранів громади. У соціальній та культурній сферах також реалізували низку проєктів. У Кам'янському розпочав роботу центр денного догляду для дітей з інвалідністю під групи А. Минулий календарний рік став важливим етапом в історії Кам'янського. Попри складні випробування, громада продовжує працювати, розвиватися та підтримувати тих, хто захищає Україну. Єдність мешканців, відповідальне ставлення до майбутнього громади та підтримка наших захисників і захисниць допомагають місту долати виклики та рухатися вперед. Повний звіт за минулий рік шукайте на офіційному сайті Кам'янського міського голови Андрія Білусова. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104,4 FM.

0: Хвилина Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському музеї історії міста 28 березня відкрилася масштабна підсумкова виставка «Музей покинутих міст». Проєкт супроводжується активною медійною підтримкою, зокрема, міського голови Андрія Білоусова, та реалізується у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті, Національною спілкою художників України, Управлінням культури Кам'янської міської ради та громадськими організаціями. Про це розповіли в Кам'янській міській раді спільно з Управлінням культури. Упродовж літа його команда збирала артефакти, записувала усі історії, працювала з художниками та формувала колекцію, покликану зберегти пам'ять про міста і людські долі, які змінила війна. Ініціатором виступила громадська організація «Коло Мамая» у тісній співпраці з музеєм історії міста Кам'янського за фінансової та інформаційної підтримки Українського культурного фонду. Від початку повномасштабного вторгнення Кам'янське прихистило понад 35 тисяч внутрішньопереміщених людей. Тож ініціатива, що допомагає зберігати пам'ять про їхні рідні міста та особисті історії, має важливе значення для громади. Саме тому проєкт отримав підтримку міського голови Кам'янського Андрія Білоусова та інформаційну підтримку міської влади. Команді, яка працювала над проєктом, вдалося сформувати сталі партнерства з Українським інститутом національної пам'яті, куди будуть передаватися всі записані інтерв'ю, Національною спілкою художників України, громадської організації «Бжола», яка надала проєкту фінансову підтримку. Завдяки цьому незабаром побачить світ і видання, присвячене мистецькому проєкту «Музей покинутих міст». Головною метою «Музею покинутих міст» стало збереження пам'яті про людей, їхні домівки та міста, які були зруйновані або опинилися під тимчасову російську окупацію. Через мистецтво та особисті історії проєкт допомагає розповісти про пережити, зберегти це для майбутніх поколінь. До проєкту долучився український виробник художніх матеріалів «Роса», який надав митцям олійні фарби для роботи. Музей покинутих міст допомагає краще зрозуміти досвід людей, які були змушені залишити свої домівки. Для вимушених переселенців це можливість зберегти зв'язок із рідними містами, а для приймаючої громади більше дізнатися про їхні історії. Усі зібрані матеріали об'єднали у 4 тематичні серії. Перша серія «Координати тепла» переносить у мирне минуле, показує затишок рідного дому, звичні речі та моменти, які стали дорогими спогадами. Друга точка зламу розповідає про початок війни, евакуації та вимушене прощання з домівками. Третя серія «Ехо тиші» присвячена містам, які залишилися без своїх мешканців, пережили руйнування та окупацію. А завершальна пам'ять мріє про повернення, про збереження історії рідних міст, їхніх назв і пам'яті про них, а також про віру в повернення та відновлення. Експозиція поєднує живопис, графіку та колажі. У роботи використані різні матеріали – нитки, папір, акварель та олійні фарби. Світлі й теплі образи мирного життя змінюються більш драматичними роботами про війну, втрату дому та вимушений виїзд. Зібрані протягом літа артефакти, живописні полотна та документальні свідчення сформували цілісний простір пам'яті на масштабній підсумковій виставці. Протягом серпня колекція проєкту суттєво збагатилася новими художніми полотнами та реальними артефактами з лінії фронту та усними свідченнями вимушених переселенців. Образотворча складова поповнилася низкою глибинних робіт провідних українських митців. Зокрема, запорізький художник Микола Шиверський передав натюрморт «Соняк і Мед», створений у Бердянську ще до повномасштабного вторгнення. А художник із Маріуполя Олександр Малуховський, який перешив обстріл та втратив майно, створив серію важливі речі про предмети дитинства, знищені у рідному місті. До проєкту також долучилися митці з Донецька, Вінниці, Хмельницька, Запоріжжя, Харкова та Сум. Паралельно команда збирала матеріальні свідчення війни. До колекції передали землю з окопів біля Сіверська, книгу Михайла Кузюбинського зі зруйнованої школи Мар'їнки, врятовані прапори Мар'їнського району, а також вишитий рушник і дитячу книжку, врятовані із зруйнованих населених пунктів Донеччини. Важливою частиною серпневого етапу став запис усних історій. Зокрема, команда проєкту зафіксувала історію Тетяни Теплюк, родина якої пережила дві депортації у 1951 році та вже під час російської агресії. У межах проєкту також записали історію людей, які були змушені залишити свої домівки. Окремим напрямом стали цифрові випуски «Монолог міст», присвячені Авдіївці, Лисичанську, Турецьку та Солодару. Проєкт також передбачає культурну реабілітаційну програму з кураторськими екскурсіями, воркшопами та публічними дискусіями. Всі охочі можуть ознайомитися з деталями проєкту «Музей покинутих міст» на офіційній сторінці Музею історії міста Кам'янського та відвідати підсумкову виставку наживо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо. Перша година.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янська міська рада спільно з Департаментом соціальної та ветеранської політики КМР розповіли про послуги денного догляду дітей з інвалідністю, зокрема для дітей з інвалідністю підгрупи А. Зазначається, що метою даної послуги є створення безпечного, стабільного та підтримувального середовища, у якому дитина зможе отримувати необхідний догляд, розвиткову підтримку та соціалізацію відповідно до своїх можливостей та потреб. Варто зауважити, що до підгрупи А належать діти віком до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров'я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду та фактичною нездатністю до самообслуговування. Таким дітям денний догляд може надаватися тимчасово або постійно. Тривалість і графік відвідування визначають індивідуально, в залежності від потреб дитини. Також при проведенні оцінювання індивідуальних потреб дитини визначається необхідний ступінь сторонньої допомоги – інтенсивний, постійний і періодичний. Інтенсивний догляд і супровід передбачений для дітей з тяжкими порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, опорно-рухового апарату. Це діти, які потребують постійного і повного догляду. Постійного догляду та супроводу потребують діти з легкими порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, а також з поведінковими порушеннями. У цьому випадку йдеться про часткову сторонню допомогу. Для дітей з легкими або помірними порушеннями інтелектуального чи психологічного розвитку передбачено періодичний догляд. Наприклад, при пересуванні в незнайомому середовищі, при засвоєнні нових навичок та в інші норм поведінки тощо. Так у Кам'янській міській раді підкреслили, що в Кам'янському межах послуги діти отримують допомогу у самообслуговуванні, пересуванні комунікації та організації повсякденної діяльності. Значна увага фахівців, які працюють з дітьми, приділяється підтриманню емоційного стану дитини, формуванню базових навичок взаємодії, розвитку сенсорного сприйняття, пізнавальної активності та підтримці максимально можливого рівня самостійності. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю для дітей з інвалідністю підгрупи А у місті запроваджена на базі комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Кам'янської міської ради. Наразі центром вже облаштовано приміщення під сенсорну та групову кімнати, кабінети логопеда, практичного психолога, сестри медичного та сестри медичного з масажу. У рамках соціальних послуг денного догляду дітей з інвалідністю пропонується безпечне та комфортне перебування дітей до 4 годин на день у відповідних умовах закладу, організація прав для розвитку та корекційних занять відповідно до потреб дітей, індивідуальна та групова робота з практичним психологом і логопедом з урахуванням індивідуальних особливостей, соціально-побутова адаптація та розвитку навичок самообслуговування у повсякденному житті дитини, проведення індивідуальних або групових занять з лікувальної фізкультури для дітей відповідно до рекомендацій лікаря та індивідуальних можливостей дитини, проведення лікувального масажу для дітей за направленням лікаря з урахуванням медичних рекомендацій, організація дозвілля з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей кожної дитини, консультування батьків або законних представників щодо особливостей догляду та розвитку. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю є не лише способом розвитку та соціалізації дітей, а й важливою підтримкою для сім'ї, оскільки допомагає зменшити фізичне та емоційне навантаження на батьків або законних представників, творить можливість для відпочинку, вирішення побутових питань та збереження ресурсу родини. Детальну інформацію можна знайти на офіційній сторінці Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь Топ Радіо.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM. You know you want me, baby. I know.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: Друга година.
1: Топ радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському музеї історії міста 28 вересня відкрилася масштабна підсумкова виставка «Музей покинутих міст». Проєкт супроводжується активною медійною підтримкою, зокрема міського голови Андрія Білоусова, та реалізується у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті, Національною спілкою художників України, Управлінням культури Кам'янської міської ради та громадськими організаціями. Про це розповіли в Кам'янській міській раді спільно з Управлінням культури. Упродовж літа його команда збирала артефакти, записувала усі історії, працювала з художниками та формувала колекцію, покликану зберегти пам'ять про міста і людські долі, які змінила війна. Ініціатором виступила громадська організація «Коло Мамая» у тісній співпраці з Музеєм історії міста Кам'янського за фінансової та інформаційної підтримки Українського культурного фонду. Від початку повномасштабного вторгнення Кам'янське прихистило понад 35 тисяч внутрішньопереміщених людей. Тож ініціатива, що допомагає зберігати пам'ять про їхні рідні міста та особисті історії, має важливе значення для громади. Саме тому проєкт отримав підтримку міського голови Кам'янського Андрія Білоусова та інформаційну підтримку міської влади. Команді, яка працювала над проєктом, вдалося сформувати сталі партнерства з Українським інститутом національної пам'яті, куди будуть передаватися всі записані інтерв'ю, Національною спілкою художників України, громадської організації «Бжола», яка надала проєкту фінансову підтримку. Завдяки цьому незабаром побачить світ і видання, присвячене мистецькому проєкту «Музей покинутих міст». Головною метою «Музею покинутих міст» стало збереження пам'яті про людей, їхні домівки та міста, які були зруйновані або опинилися під тимчасову російську окупацію. Через мистецтво та особисті історії проєкт допомагає розповісти про пережити і зберегти це для майбутніх поколінь. До проєкту долучився український виробник художніх матеріалів «Роса», який надав митцям у лінії фарби для роботи. «Музей покинутих міст» допомагає краще зрозуміти досвід людей, які були змушені залишити свої домівки. Для вимушених переселенців це можливість зберегти зв'язок із рідними містами, а для приймаючої громади більше дізнатися про їхні історії. Усі зібрані матеріали об'єднали у 4 тематичні серії. Перша серія «Координати тепла» переносить у мирне минуле, показує затишок рідного дому, звичні речі та моменти, які стали дорогими спогадами. Друга «Точка зламу» розповідає про початок війни, евакуації та вимушене прощання з домівками. Третя серія «Ехо тиші» присвячена містам, які залишилися без своїх мешканців, пережили руйнування та окупацію. А завершальна пам'ять мріє про повернення, про збереження історії рідних міст, їхніх назв і пам'яті про них, а також про віру в повернення та відновлення. Експозиція поєднує живопис, графіку та колажі. У роботи використані різні матеріали – нитки, папір, акварель та олійні фарби. Світлі й теплі образи мирного життя змінюються більш драматичними роботами про війну, втрату дому та вимушений виїзд. Зібрані протягом літа артефакти, живописні полотна та документальні свідчення сформували цілісний простір пам'яті на масштабній підсумковій виставці. Протягом серпня колекція проєкту суттєво збагатилася новими художніми полотнами та реальними артефактами з лінії фронту та усними свідченнями вимушених переселенців. Образотворча складова поповнилася низкою глибинних робіт провідних українських митців. Зокрема, запорізький художник Микола Шиверський передав натюрморт «Соняха і Мед», створений у Бердянську ще до повномасштабного вторгнення. А художник із Маріуполя Олександр Малуховський, який перешив обстріл та втратив майно, створив серію важливі речі про предмети дитинства, знищені у рідному місті. До проєкту також долучилися митці з Донецька, Вінниці, Генічеська, Запоріжжя, Харкова та Сум. Паралельно команда збирала матеріальні свідчення війни. До колекції передали землю з окопів біля Сіверська, книгу Михайла Кузюбинського зі зруйнованої школи Мар'їнки, врятовані прапори Мар'їнського району, а також вишитий рушник і дитячу книжку, врятовані із зруйнованих населених пунктів Донеччини. Важливою частиною серпневого етапу став запис усних історій. Зокрема, команда проєкту зафіксувала історію Тетяни Теплюк, родина якої пережила дві депортації у 1951 році та вже під час російської агресії. У межах проєкту також записали історію людей, які були змушені залишити свої домівки. Окремим напрямом стали цифрові випуски «Монолог міст», присвячені Авдіївці, Лисичанську, Турецьку та Солодару. Проєкт також передбачає культурну реабілітаційну програму з кураторськими екскурсіями, воркшопами та публічними дискусіями. Всі охочі можуть ознайомитися з деталями проєкту «Музей покинутих міст» на офіційній сторінці Музею історії міста Кам'янського та відвідати підсумкову виставку наживо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок.
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
2: 26-го 2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
3: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.